Great Big Sea vi Ellen Doyle åtta spalde Ordinary Day ur utgavende Play som kom ut under Jandro Shea-Wolfem som var terra mest säljande. Bölkeren Great Big Sea var stånar under Jandro Shea-Wolfem och vid utgangsstöj i St. John's som ur huvudspojer i kanadiska landslutnån som äter Newfoundland and Labrador. Gjördus tar ett sera väl omtökt orkester vid terra folksliga tonläge som tar utgångsstöj i tonlägsnån vid västerstränder Kanada och kan föras helt attor till keltiska tonlägg från Breskotsnån, särliga Skottlande. Vi skulle höra ett döme ur terra första utgåva som kom ut i 1993.

Anne Murray og Shania Twain sungu You Needed Me tja Randy Goodrum. Randy Goodrum skriva i upprunalja sangen til Anne Murray i 1988. Til enn eina kanadiska sangarindo, Catherine Dawn Lang, best kalla Katie Lang, skriva vi luttlån. Katie Lang fra Edmonton, Alberta, skapte seg et verligt navn da hun opptrakka i sambandet vi vetrar olympiske leitsnar i Calgary i 1988. Hon hei sina storastøy søst i 80 og først i 90 Arnon, vann flere Grammy-virslønner, eit nu fyrir duoina Crying, som hun sang saman vi Roy Orbison. Vann eisne flere Juno-virslønner i Kanada, eit nu som beste country-sangare i 1994 og 1995. Hever visst nok ikkje finnje nekra country-hægerslønn i USA, kanskje det tøy at hun samkjent, og vegetarer, og jorda-verndarstryskvinna, og Ta kanske inte är så väl satt jag taimon som standa för jag bojda kontrivirslunner ut. Jag ska inte säga det för jag visst. Sätten i årene har jag varit mera fria lite kring Katie Lang. Jag har valt att spela ett lä ur flöven hon gav ut i 2004 som heter Hymns of the 49th Parallel. Och 24 tionda brettarsti menast vi marsche mellan USA och Kanada. Hette är en utgåva och i fria ligare utsättning. Her Katie Lang syngur sanger tja øron kjentum kanadiskun sangskrivaron, eit nu Leonard Cohen, Neil Young, Joni Mitchell, Bruce Cockburn og Ron Sexsmith. Vi skulle høyra hana syngja Helpless tja Neil Young.

0: Nu är det klockan 5. Vi sänder nu sändningarna Mono som Torben Nilsen har lagt till rattes.
1: Välkommen till Mono. Sändningen har heitet Fjalte Gimsteinar och är det här framförslut av Olas och Kornon. Hända sändning vid en sändning, det här vid minne prat och nästan bara Core Town Likes. Nu Olas och er har Asbjörn Bestelsen haft sina framförslut av Vaktelmon. Det är ganska onkel som vill ha mer Core Town Like och här är som möjligheten. Hentan sendingen vi som tvær ólasugur framførslur tja ólasugurnun. Vi tar mun fyra fyrste månu sendingnun var løgin i skip etter til døms årstølun og anker var spalt tvær fyr, så det hette vi til tre sending. Det var ikke hest fyr. Hentan sendingen vi skipa som ólasugur framførslan vanlig er. Til sida vi tar sibundne oppsettingsna. Til en solmer fyrst, så kom han nogur særlig lø, eller framførsler, og så enda vi Torsan og Tjåsansnum. Jeg har valgt hva jeg halte det beste som jeg har hørt fra 2016 til 2025. Så vånen at jeg kunne lene deg knatter og lustet til hessen her ut i eit, og ikke være avbrotten av en som røyner seg og skila godt og løver klokker, men bare njøte Tjåsansnum. Hver har gjort ord og lær, blev sagt i hin och sändningen, så tänker jag inte här. Så välkommen till Mono, välkommen till Ålasöke och skulle vi kalla det för Greatest Hits. Så tar vi höra nu, tar vi herragod tydliga namn och ära. Så är det Elisabeth och Ellenborg. Nu rinner solen fri, ur ötlån 18 komma vinter. I affärer stod jag kvar och så ändar vi till allfagra landmöjt. Gör så väl.

sign som man alltid ser det jag spekulerar. Om till människan är jag betalt att komma väl. Så ser jag på det färdigt här i vintern täcker mig. Men alla gött märk än July jag mediterar. Jag vet det är goofy och cheesy men så är jag sävlig då. Jag är judar med allt, om du gav vad jag. Jag vet det som det bär ungdomar och fantasi.

0: en halv timme att lämna som var 20 minuter och så hävda räckligt lätt kvint där. Men det är sen så är det två timmar bättre och ja.
1: Så ser jag att du sitter i ungdomsrannan och i vår kommun. Brukar du något tid till det här visst nu?
0: Nej, vanligtvis plejer jag inte brukar något tid på det. Men om du väl är i fjol, då brukade jag välja något tid på det. Och då krävde jag något fyrräkning till vi tog en borgarfond och sådär. Men det är inte öliga nytt. Det blev stående i 2022. Så det är som akkurat kommit upp av köra eller så.
1: Så det är något skratt att det är i Gerenstaden. Vi flobbade minom skola och tonåret.
0: Ja, det vill jag sagt. Ja. Det är öliga pressant, men var damat dåliga.
1: Hur ser du så att det här tog till frutog, viner och familj?
0: Jo, det är inte att som man börjar göra sig tvittlda så hör man tvittlda. Och man vet ju när man ska till vänning och när man ska till diss och så, så kan man bara planlägga efter det. Man var inte planlagt där det ligger inte alltid så väl att vara spontan.
1: Och planlagt och så när du inte gör det?
0: Ja, jag rör inte. Men det är inte alltid nej.
1: Vad är det erbjörande?
0: Alltså, det är erbjörande visst nu också till knappliga eller och så ska man knappliga också annat eller också vill stryka eller utsätt eller så där, så kan det vara sin erbjörande att få alla passa samman eller gå.
1: Hur ser du det här var onkel krävande tugarska i skolan om breddar värskatlan eller röntor eller annat? Hur ser så vi flabbas någon?
0: Jag rör inte alltid möta upp, det gör jag. Men alltså, nu i mina skolan har vi inte haft några eller krävande uppgifter än. Men också från folkhögskolan så rör jag alltid. Jag möter upp till vänning och det kan vara att man inte är lika klar på vänning. Jag har inte fyra ägare sig, men att man är det legal och så visst man till så slätt i kävet så må man bara droppa vänniga ena för eller så där.
1: Vad är det viktigare för dig, utrustning eller skolan?
0: Jag vill nog sagt utrustning. Men det är ju kraften med att det är i skola och att det är sort är det här och det är alla inlättningar och
1: nu har så akkurat börjat av min skola. Bröjt i solen inte där när jag gav till flåpet, så då börjar jag.
0: Ta i början av mina med så nu till drottet så har vi finnit ett ungtli till att det fjörs och stäcka av flera ta för till underli eller så var det där sin gamla valda stäcka. Alltså så det första är jag rönt med massa delarna som är alldeles öliga spännande och är inte att så spelar vi ödeln time som jag har spalt vi ta i jag vill yngre alla mina uppbättare. Så jag har alltid teorier inte just min huvud på några matta, men bara bättre eller så. Det är ett spännande projekt.
1: Nu tog jag börja mina med. Är det sådana andra ting som du helt är ganska mer spännande? Du kanske finns några viner och det är ganska imisk tilltugg att föra till vid vinnen?
0: Jo, alltså jag husker att man akkurat börjar ett nytt ställe så vill man gärna komma och känna det först när man är samman vid och sådär. Så det är det som vi brukar när jag tog på det och men eftersom man satt så när i skolan så men jo här har vi under tilltök men inte så att det är tid framom idrotten på den här kammaren.
1: Hällde du att göra några firman i skolan att du ökar idrott i fritiden?
0: Ja, det har också jag. Alltså, hvis man också är vi har ju idrott och det är så då är en idrott så är det när man lärar er idrotter grejer eller så. Så i idrott har vi ett handfirman att at det er velfyrig kroppsliga og så kan nevnt læra ære utrådagreiner. Men eisen bare vi tar en faglig og så også det ganske bedre å sitte stilt og at jeg har rørst med la, ja, og lærer ganske bedre. Det er også visen som har vist her, men jeg mest ikke kjøle selv. Så det kan være.
1: Helder du at utrådstrøn har avvarskene at hun er oppbygging av møllager?
0: Nej, inte ordentligt. Eller, jo, kanske jag inte. Det kommer ju helt an på vad jag inte vill. Alltså, nu är jag slett inte hugg som det här än. Men alltså, hvis man inte känner svära utbyggning så må man nog se att idrotten är sin till så just. Men jag, också, jag vill också omgående stäcka vid idrotten av utbyggning.
1: Vad tänkte du en gå fram till er? Är idrotter parstra av när jag går fram till er?
0: Ja, helt visst.

0: Är också att alltså man ska ju få sig en utbildning och man och bödden och sådär. Och så har man också mina genslut med att ödlgänga till omkran och idrott eller gå till åkerst utriv för det minsta. För mig är det inte viktigt att det är akkurat flåbölten, men att åkerst lär rörsla är persa och genslut.
1: Queer rörsla så område?
0: Jag har aldrig rörlig område till att alltså för mig följer mig olja. Alltså är roliga visst inte. Det är utrott och är jag följer som i må bara göra åkost eller så. Klarar jag sitta still och bara vara fri.
1: Nu kan du först säga mina med. Hur är alla när du vet det?
0: Jag var släck. Jag huxa omkring utbyggning. Men det var inte kvar jag. Men jo, jag är alltid med att läsa åkost alltid. Kanske jag får göra mitt när.
1: Och har du gjort några tankar om flåbulten att han har mina? Att du håller fram om du lömmes flyter i alla landet nu?
0: Ja, jag har alltid rullat skräck där jag känner folk som flyttar nyår och färre alltså att läsa. Och så vänjer dig vid omkring flåbultsfälla i eller om det är så att någon annan utgått eller ja. Så vid omkring fälla i Danmark. Så det är också jag som är rullat skräck. Nu har vi varit i ett skola och så känner jag några av fällorna och kanske omkring som jag har spalt vi här, en spelar ta och jag kan släppa spelar i timen efter eller ja.
1: Och har du också några om hur stöd du att spela om du först och ett annat att äntligen utbygga det eller för att spela utro?
0: Jag har inte ordentligt också att det ska vara hyggigt stöd men det är ju en ulla krävjande tar man i läsande att spela utro så jag vet inte ordentligt kan jag förstå det. Nej, det har jag också något om.
1: Hva er tankar du om framtiden i idrottet?
0: Jeg har ikke så mye tankar om at spille professionelt, men jeg har alltid skal være en passion av min liv, men det her er som er spennende å prøve åkost. Jeg har spilt professionelt eller dimensjoner lukkjørt i Danmark.
1: Nå nevnte du at du er i Sverige rundt om landsliv og varsin tur, men fikk ikke når du har spilt og tog du fikk skia. Er det alt annet om å komme til landsliv?
0: Ja. Det är faktiskt ett något störst mål till mig att jag inte ska komma att dra, men det är ju själv ett något som är en. Men nu har vi en som är utanlanda, eller ja, och ett skola. Vi får så det jag inte kunna säga vad jag har spalt, så det kan vi göra.

0: Først så tekker man pilen, og så klitcher man den av bandet. Og så, i typ båtypene som jeg kjørte vi, så bruker man ikke lys. Man fester det i bandet, og så haler man bandet etter. Og så trykker man spekler inntil pilen fester det. Jeg heter Helena, vi Misa, og jeg bygger vi Lørvik. Jeg er 19 år gammel, og så kan jeg mine med kamstallet.
1: När började du att åka utrott?
0: Därför är vi att tro jag så gärna att det blir helt bra köting. Jag checkade utrott här skolan i Vaje och så mötte jag en kanadsk kommunera och hon fick mig så att de har bra köting och jag kan inte lilla lugga så gärna.
1: Tror du omgång utrott är det inte?
0: Jo, jag kan inte till svimming och kapror och fotboll och jag prövar. Jag syns inte ödlund faktiskt. Jag syns inte filmlöjk och röjning. Men tøyen, det rekker ikke alt, så vi valgte boerkjøting.
1: Hvor valgte du akkurat boerkjøting?
0: Det er tøy at man kan kjøte at man selv er tøy, det er ikke som en holdtbørster. Men alle kan man vende seg med en følelse, men det er nemt å få passe ved skole og sånt.
1: Hva er det man er vel ved boerkjøting?
0: Fellagskapen, det er veldig spennende å slippe utomlandet, at slippe alle damersker og noe som vi gjør grønne seg. Så det er fantastisk. Hvis det vinner båndene som man har kunnet ut.
1: Hva er det kjellig ved Borskjøting?
0: Jeg vil ikke bare si at det er kjellig, men det som er ganske sikkert er at det er så kone folk som venner. Nå har jeg skått i Trøyar, og det er bare vi er en kappasmøter, og nå er det en som heter Rekol. Han er kappasmøter. Hun er vel eldre enn jeg, men det er øyne skikker han tømmer halde vi.
1: Hva gjør du så, Arjen? Hvordan kappasmøter du så vi?
0: Det var bare meg selv var kaffest vi, men omkring det var jeg parter av måneden. Da var man alltid artast, men det var skikkelig bare å prøve kaffest med å ta i måneden.
1: Hvordan gikk vi enda?
0: Jeg kjørte det som, ja, 500 pøyler om vikene. Det var til cirka 8 timer åkne vi, alle det. Og det er ikke noe faste det er venner bare til å passe meg.
1: Men hva gjør det 500 pøyler?
0: Det er krav for å låse alle andre kaffinger, og så sender vi det. Alltså en mail vi tusentalsgåte till omkringarna. Och så är det att jag kanske ska släppa vi. Du ska låta dig så snäck om kappingon och du ska skåta 500 fyller om vikna.
1: Har du sett här några mal vi borskjort inte?
0: Jag släpper uppleva mer utanlanda ganska. Jag låter när vi är framme kommande ökologen och i Örskanödgen. Det här är kommande sommar. Och kanske har vi några medaljer att rätt.
1: Hur snäck har medaljer att vunnit?
0: Jag har inte talt. Vet inte, jag var inte i Åtanlanda. Det var ett lagerlöjder. Det var en brunt.
1: Jag tror jag var lov till att göra lagerlöjder. Hur såg det?
0: Det var helt fantastiskt. Jag mötte en ekon och en följtje och en viner. Så slapp jag köta hållkjöting samma vid Nickel och en som heter Johannes. Och här var nu denna brunt. Det var väldigt skrik.
1: Heter Atlaner till att släppa till Florida lagerlöjder. Nu nämnde du själv till kommande lagerlöjder. Men också det var en nivå här för att du...
0: Jag vet inte hur jag släpper bilfärger. Det är alltså, tar som är tjej och det är jag ju lite spänt på.
1: Vilken tydning har du utrattat för det?
0: Det är att hos Anna sig om och jag brukar flytta in på att vara samma följtje och uppleva något långt. Ja, det är nog det som är mest spänt på.
1: Först då när jag Anna än att kappa så borde du utrattat någon?
0: Det är nog mentalt. Det är att lycka som hos Anna sig om att göra sitt bästa.
1: Helt du att ha förelägande kunna bruka sig i skolan och till andra ting utanför idrotten?
0: Ja, det är något som man är stärskare i sig själv och att sånt lagerlöjningar tar jäkta inte gott till finalen. Men alltså, största pullen, han är alltid avgörande och inte ge upp för den största pullen i skåten. I åkrar före så låg vi fast attast, eller att han fick hitta det. Men så räckte du hinna skrift och så vann vi till att finna tre blåsa. Det kan vara helt fantastiskt att lyssna.
1: Du kan glömma inom skola. Hur ser först du utrott och minna med att hänga samman?
0: Jag plejer att skriva en schema. Så jag får alltid passa samman vid arbete och skola och vänning. Så allt är närmare. Och eftersom jag inte är en hållsporter så kan man vänja själv. Och så plejer jag ofta bara färdigt direkt efter någon skola och vänja att det passar mer.
1: Hur ser vi att ha tog till frut och vinner och familjen?
0: Jag får inte passen. Att man kan vänja samman hotla så gör det väl närmare.
1: Och hur ser det här i tid det har ankor krävande tog jag i skolan om breda verskattland eller runt där. Hur ser så vi bor så den sig?
0: Ta vem ni inte lugan ek. Ta för ganska för 8 timmar och 5 timmar lock short. Perfekt. Ge vad till skolan till det första prioritet.
1: Brötte så range där att gänga det bor så den jag att då börjar jag mina med.
0: Allt gjør det som er krevende. Brianne tjekker ut av skolen, og da er man alle tog at han nå til å bare hukke seg. Det var en skoleting, men nå er man en rik av skoleting, så det er ikke med togen, men hvis man velger vilt, så er man alltid tog.
1: Hva er det oppgjørende vi har ikke utrett og gengget min av med?
0: Det kan tidligere tungt, har man en ikke skoleting, så kan man, da man kommer til vending, så er man kanskje ikke så gående til man husker, og nå har jeg glemt en oppgave og et lakksvart. Eller, stolen skal lettes inn i kveld. Har vi så velget to til å trene, eller skal du velge for å ha hjem og skrive stolen, og så hva skal komme etter, etter noe. Så få tingene passe sammen, og jeg lukker minnes til skolen alt du skal være første prioritet.
1: Helt til at utrotten er overskannet til når oppbygging av mødløyger?
0: Kanske det att man är lika som har gott fokus och lika som då att utlocka intentioner och bara huxa om att göra sitt bästa. Det kanske kan hjälpa oss om du vill göra.
1: Vad del två är en god framtid?
0: Jag tror att vi har framtid är ganska hävna en familj och ha en god uppbyggning. Och så kanske ha utrotten med sunnare av bara som en hobby.
1: Och vad är det som om det är att ha utrotten med stan kanske bäst som en hobby?
0: Det är möjligen att kappas och att att samlas samman som man har skott som man vill omkring till nu.
1: Nu är det Leo vid Minam i sommar. Kvar är Atlan är huvud till och efter det?
0: Jag är Atlan med att läsa på Gärre, men Bojen har inte lagt sig hittills. Jag är Atlan med att vänja sin tur sen jag, men inte att samma stöd som på ett nu. Jag vet helt enkelt kaffe i utbyggningen ska vara i Holtby. Tänkte jag kanske flytta till Sorgar i några år, och här går om stor i markhöjtlen jag vänja.
1: Och hur ser hon det här så säger man att kanske köra ner i Europa, vänjningar mångt, där du först börjar läsa och så åtta lötter. Kanske sälja terror i följden som du arbetar fram emot dig.
0: Till dömes i år så har vi Rö, ett år. Så jag har släckt haft tid till bokköting. Och så kanske det är en möjlighet att man förväntar sig upp till att det är fler som har prövat det. Det är inte bästa maten att göra det på. Men till att lycka träcka från ganska gott år, här är jag fokuserar mer på skolan och så att föra efter till börs, jag tänker. Att annat, ja.
1: Vilka tankar har du om framtiden och utrotten?
0: Jag vill göra mer större tankar om det. Det är inte fast som det är och det är inte ett år av gängen.
1: Hur snäck var pojlare du skadade det?
0: Jag skadade alla i 100 äntligen att göra. Men jag kom på en 105 idé.
1: Hvor langt har du skått?
0: Jeg har skått ut for timen, ja, cirka.
1: Men det ymsker fjærstøver man kan skjøte fra. Hvor er skjøtet du fra?
0: I løtene skjøt jeg 18 meter, men utenfor så skjøter vi som heter Fita. Da skjøter man 40 meter, 50 meter, 40 meter og 30 meter, som konefolk. Og mannfolk tar skjøt halvt opp i 50 meter.
1: Skivan fra 18 meter ser øyelig eller utelig ut. Er det ikke tro på alt av reglene?
0: Hesen boen så smärstor att han har sikt och så har han en sån scope som han tycker jag någon det är allt för fast förstörda. Så där är ju jag någon så där sikte så ser allt väldigt tätt ut.
1: Så börjar jag för trimnar så igen och då långt vill jag in för att jag lägger. Tog inte jag kött där.
0: Det är nog tror det så får. Så jag har mött extremt nek och fantastiskt som följt sig. Det har hjälpt mig nek. Säljer åker i felanden här på en som är gänsligt. Körver. Som har hjälpt mig vid ödlån. Alltså. Och så kom man ölja kött från botten till toppen i färgen. Det hade ölja nek tankar gjort om att jag skulle vi eller inte. Tog jag hade det klarar inte kräva. Men jag tror att jag var lutsint runt där. Så valde jag att jag vill lycka väl. Tar du halvt kjøting, så skal man være gusser og øyne hver en kina. Det vil si at jeg vandler da tve mannfolk og konefolk, eller tve konefolk og et mannfolk. Og jeg tar seg så i formannen, og så er jeg vel nøkter, tror jeg, at vi finner en medalje, og så åtta med så til noen medalje finner jeg.
1: Sikkert når man ser innenfor øyne, fjærstøve, eller er man til kappinger i Øtland?
0: Om vetren, så skjuter man bare innan døra, til 8 meter, og och sommar tar det vanligt. Annars kvar sommar i färgen så skjuter man 50 meter. och andra kvart är tar och challenge är tar ut man fita som är här ser för att distans där.
1: Kvart och firmynt.
0: Jag vill nog sagt att det är tant som heter Marsen Damsbö som rockar landslivsvänjare. Det är nog tror jag att han har show över toppen av vår shooting hur länge tror jag. Men så valde jag inte att förhävla vänjare för att få honom lycka till som han faktiskt är. Som att det kan som döm som heter Mattias Fullerton. Han är nog en av Danmarks bästa bårdskötten i Lötna. Och han var inte så mega god i början. Men Marsten gjorde allt han kunde för att hjälpa honom. Och nu har han vunnit lyckan som Marsten Damsbo i Sysimoira. Och till sig Marsten, jag tog sig igen, han säger till att det är fantastiskt att kunna hjälpa öron. Att förbättra sig. Till ser han som en gav att då hjälpa öron.
1: Och så tog jag blöven gärna.
0: Ta jag började på att köra sore så rönte jag vid en examen utom Inkro och var så att jag alltid samma som kanadiska vänjärn och vi på er hade imsk hållt och så slapp jag att hjälpa utom Inkro. Så lärde jag sig själv att man lär inte att hjälpa öron.
1: Så då du slivar köttet där så tälte du där inne en sådan täljare för visst?
0: Ja, det blev jag. För jag hade inte stora och snäckade på det jag skottade. Det är på främst.
1: Och det körde bara trutsar på pilar i sen.
0: Ja, till vänning körde jag 86 pilar. Jag får följa ingen som kör där för sig. Och så slår man fråga hänga fram så ofta. Så man bäst trutla också om pilar när jag fick hänga.
1: Så det får sin ramotion och snäga en gattra fram.
0: Sälja att man åttan dörr och hänga av fjärs meter kvar jag finner. Ta gånger löst i mitteln.
2: Jeg heter Fanny Kassaturi, jeg er nøytjennar, genger min ankamstelle, treare og bygg for Norra Gøtto, spiller vi i Kaui.
1: Når ble du å dukke og utrått?
2: Jeg var 5 år gammel da jeg ble, og altså ble jeg fjellbølt, og så har vi gjort 5 løg, badminton, håndbølt og har vi svåm.
1: Hvor valgte du fjellbølten?
2: Tog jeg først grunn av noe spalt fjellbølt, og jeg tror jeg at för att komma eller jag kunde komma långs i fotbollen.
1: Hur blev du Malvärje?
2: Jag hade alltid tyckt att pappa var Malvärje och jag huxade bara att han var så jävla cool. Men jag var också Malvärje i handbollte så det var rätt som jag alltid har varit.
1: Kvätte det goda vid fotbollen?
2: Nu är det omstövnar och att man kan börja röra kroppen och vara sunnor och ha det skägg med igen.
1: Vad är det kedja vid fotbollen?
2: Det är att man inte kan bestämma själv. Eller att man inte kan bestämma själv. Att okej, nu vill jag förvänja klockan 4, så förvänja klockan 4. Det är alltid ett torspunkt som jag ska följa efter. Och det kan bli sin längd 3.
1: Vilken tydning har du utrattat för det?
2: Alltså, det är väl en egen tydning. Jag har alltid gjort det. Och jag följer bara till en person jag med och min familj och allt.
1: Har du några utrattade lika firmynt?
2: Ja, det är pappa. Han är mamma och han är alltid varit här för mig och han har alltid förklarat mig kvätt och kossa. Och jag är alltid bara tror att han var så cool.
1: Kossa när jag vänner du?
2: Vi vänner 4 för mikna. Det är måndag, mikta, hösta och lördag. Och så spelar vi till söndag vid Bestolt och lördag är så en distor. Vi förstöld här är som oftast vi.
1: Hvor vänder du fram emot dig? Har du sett dig några mål?
2: Först och främst så vänder jag för att göra sån och för att förbättra mig. Men som alla, jag har valt att komma i landslige. Men jag har ju inte först pass så det kan ni inte. Men kanske har jag innanför.
1: Du gånger 3 år är min namn. Hur så först du utrott om min namn att hänga samman?
2: Jag har också inte så mycket om att inte jag tog till vägen till att jag har 4 timmar för att komma hem från skolan till en förtvänning här jag kan göra rattlanik och till en skolating men det klarar jag att göra i skolan som oftast rattlar skjoldan att inte klarar det och om skolan blir för tröttande eller om det blir för ringt så har vi en god flock som jag kan spela om hjälp.
3: Är det helt inte nägrande i tropelt och i till dömens krävjande tygarska i någon som tar breda världskattlander skulle göras till att ta runt i det?
2: Jo, alltså till tals kan man ju huxa primärt om skolan och om skolating och sånt. Men ta alltid att fotbollen är mot frirum eller annat. Här kan bara inte huxa om skolan och få en paus för ett land.
3: Nu är du Leo vid min namn och i sommar. Hvor är atlaner har du efter det?
2: Jag vet inte. Jag ska komma så längs. Jag ska starta på det. Bara när jag är lagkört.
3: Hvor är tankar har du om framtiden och utrattet?
2: Det som jag också är att jag vill öka utrat så länge som jag kan och så länge som min kropp vill. Det är att man var i tomkanten.
3: Du borste gött, men jag vill skönna sig tror jag är när spalt vi kvar i. Du är smalkvinna och kappas du kaj vid ögna och bäst och malkvinna nu följer om man stannar med allt dist. Hittar du finns det något spel till?
2: Jag är synder. Det första och det andra fick jag så jag är nekv. Och i sista så fick jag synder och spel till. Då är att Elva som är här i malkvinnan. Hon blev så skatt. Och hon spelade inte fyra hela åren. Ta vekk jeg. Hva synes du har spilt deg?
3: Jeg har spilt deg og haft avvarskene hvordan vel du tømmer å spille.
2: Jeg husker ikke sånn god med at jeg vil og lage meg spille og til. Men nå er det, om jeg skal spille så kan jeg godt det og er klar.
3: Hvordan gjør vi en parstre av noen lije som Anna og Malver?
2: Man husker først om det er som blir inne. Det er først og et lov. Men är alltid vi och är för jag hade så människorna som hinner så alltså här i Kjörland äka.
3: Har du några gånger haft tankar om att gevas vid utrottet?
2: Ja. Det är Arne kom till Klagsvägar i 21 i september så minns det säger vi mamma att jag vill stäcka fotbollt i Tumstersmar och den ena smarten är för jag spelar fotboll till rum jag släppte till Klagsvägar och ta Georgie så väck pappa sms i januari om jag är i hoa komma här vänjar vi så det var rätt laskig.
3: Hur blev det akkurat Klagsvägar?
2: Jag också att jag har varit tattas vi och jag kände näkrar och pappa är så i Klagsvägar så jag också ganska att det var lättast.
3: Förra här var Dagmar Jonadötter, Helena Vimisa och Fanny Katatori så till era jätter som skulle sammantvinna minam och utrott.
0: Go for it. Det ska nog enka, hvis man vill jag vil så får man alltid enka upp. Sjövande minnas att skolan är nog det viktigaste och hvis man alltid ser här en större utbyggning så må man täcka skolan seriöst. Men man kan alltid göra sig till sina vänning.
3: Hver er det du til agenter som skulle få minam og utrotta hänga samman? Nu ser du själva att du är äglande och du är att börja. Men hur är det några erbjörningar nu? Finns det tog in att du inte har minam?
4: Ja, alltså. Jag har också inte beinlöst att minam är just det. Så trobult. Men jag är bara att jag vänjer två flöjder. Och jag är vid ungdomsrand. Det kanske är det öliga trobult. Men jag har också man har tog till allt här. Man vill bara man ger sig till det eller så. Hvis man vill så ska det nog hänga samman.
3: Hvor är det här till era agenter som omhoxar att ger sig utrottet att jag gänga av min namn?
2: Om man inte tömmer det som till utrottet grönna som man ger eller om man inte trövist så att pröva också något annat nytt fel eller något nytt utrottet grönna. Så att det är alltid mer så gidigt att jag kan hjälpa när jag kommer.

0: og jeg halte meg damer det så vel tog at jeg innerhelder øljen jeg av tog som jeg halte at jeg ser først.
1: Nästa årene skulle flera tusen bostäger byggas i förrjun, men kvosset ska färras fram så lös att det i byggtvärder häver en avvisad dikt.
0: Jag halte att mittlenrummen i mittlenhusen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en bojling.
1: Och i fyra sändigån färra fyra arkitekter är skiftet år om ett nu ägnat bostäder, fyra myndarliga bostäder ökje och kvärdjursnavenga stönande är det där ni ska byggas kött.
0: Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det så är det helt att man förbund så respekterande lort efter henne. Och fylken, ja.
1: Arkitekteren och i första sändningen är Anni Heinesen.
0: Och jag har även blivit arkitekten högt efter sättene tar jag mer pengar att planlägga husen efter att jag kan vika det i sättene.
1: Möjlig en tag i överhötte, första sändning och i morgon klockan 16:05.
2: Och så är Georg L. Petersen drar vid dagens första och tvinda sändning klockan 1:00.
3: Amerikanske forsetten Donald Trump är i hållt vid atlaner att stäcka kronen i Iran. Amerikanske forsetten bor ju nått från asocial och milon av flera länder med gäster är vår samt om karmaner och man är avtalade vid USA om att ända krutje. Detta skriver tojindastovan AP i morgon. Fråbånen kommer efter att amerikanske forsetten och nått över tos i telefon vid Mohammed bin Salman, kronprinsen i Saudi-Arabien. Kronprinsen ska ha avvara Trump emot det att hera amerikanska allopne av Iran. Trump säger nu att USA inte för att främja något allop av Iran medan arbetet är vid fria avtalarna. Amerikanska forsetten lägger träet att avtalarna ska fävna om en fullkomna upplätning av Hormuzsunden och Beinavägen och en enda av tjattnorska hötande från Iran. Iran har än inte allmänt våta om landet täcker under vid några fria samrägen. Vi är skiftna i spanska ökna Ceuta som ligger i norra Afrika vid marsch till Marokko är det våra mera fria liator efter att en 3000 folk får och marsch ur Marokko för att det igen. Med en parstren av folken är färnheimator tog det var vanlös att släppa vågare och det finns kvart i vått eller torst. Med att stå vår och annars då är så smått vi har lätt upp att skriva Damas Radio om. Men hette har alltid nekvar ätfinningar från ES mot Spania och höttaner har varit framme om att tvajta Spania ur Schengen-samstarven till landet inte mäknar att välja sina landamörsk. ES har kallat det kreppefond torsdagen om stövna. Spanske försattesvaren Pedro Sanchez har skurst ätfinningarna från hinon ES-landen för egoistiska men för att äka lot av kreppefonden. Russland lägger av ukrainska bojer vid ballistiska raketten, medan Ukraina hinvägen lägger av Russland vid dronen som särliga färg efter oljeransiverskån. Och jag raktar russiska raketter flera ukrainska bojer och minst 20 folk låter liv i huvudstaden Kiev. Ukrainar är hjälparläser och får inte varse mot dessen raketten. Jag tar med 28 raketten och mäknar av ukrainar bäst att skjuta ena nyår. Og Ukraina sværa var i attru i natt vid dronen og hava sambarst allt sjåa milon, rækta et oljerensuversk og en av flåstø og i Saratov omranen, omframt en oljegømslo og i Kaluga omranen. Og til ukrainsko allåpne rækta eisen i attur en av vøruhøll sjå Wildberries, som er største nethandel i Russlande og ofta veru samarbor vid Amazon. En flåvanlucka i suramerikanska landen om Peru har kostat 13 manna liv, skriver norska kringvarsby NRK. Talan värmat lite färre manna flåfärn vid 11 färrande och 2 flåkyparon som datt nyår. Flåfärre får upp inom Pisco och skulle flickva även någon försövlig ländeslinjon som bära suttjast ur luftene, ta av åkjönden årsökon datt nyår. Och så kommer till väggren. Frukt slår til frukkan vind av utnyringe, 5-20 meter om sekunde. Måde attene samdrige og ela vever eller driv, undan attene skudja, solglottar og best okkurst ela. Så fraløyur heldig klarare, langre middelen elene og flere solglottar. Og i kvöld minka vinteren til låt til frukt slår, framvis av utnyringe, 3-8 meter om sekunde. Måde attene skutja, undan attene håll skutja. Og i kvöld alla vevor mest norran fyre, men annars iverhøver torst. Hiten 8 til 11 stig.
4: Hej och välkommen till Badnudvarpe och välkommen attor av okra löjneliga steg. Och sövan vi för att höra i det kallast löjneliga steg. Sövan är ur Finlande och rithövenderen äter Maria Tursjaninov. Tore Rasmussen tytte och till Elbjörg Ekvansdötter Linklet och läser.

Løgneligaste eie. Mamma vekje med tullja om morgenen. Hine sova enn, men vi bor i lattar om morgenen. Vi eter ikkje morgomet, drekka bare sindra av vattnet. Genka så stittlislig vi kunne, så vi ikkje vekje av luttlapodja min og papa hansara. Det ikkje latt, småttan hever bare åttri om. Vi færre i grønne fjellreven buksnar og jakkar. Vi hever samanslea, mamma og jeg. När hev det sannast bara varit jag och mamma? Jag minns inte. Nu är det alltid hon och nutja familjen till henne. Mamma slånger ryggsäcken upp och leder hororna varliga att rätta honom. Hon packar ryggsäcken långt i görskvöld. Här är också i honom. Ett överraskelse. Till sommar, juni, skåren är lika gröna som åkare jackar. Vi tvärar sår efter götene. Hittja att göra spåren i sanden. Jag såg inte bara i älgspår och grävlingaspår. Mamma har lärt mig att kina av imisk göra spår. Det jag vet om skåen har hon lärt mig. Vi finner oss en revakok. Och av en stein är spurt från en ukle. Jag piltar ut och över en pinne och såg en rikvå av harre och smav och tunn och kvitt om beinen. Och slä av gnädöre, säger mamma. Ta veveren fer ut vei, fer vi til vinstre. Og her veveren fer oppa en luttland hegg, venter mamma av venen og fer inn i skauen. Her dere kjærlighet her som mamma vil vise meg. Nå skal jeg

fjallarrygg, men han gikk fyrir gjøknen. Stor, etle gommel grantrø veksa bau med en gjønna. De benta sin ive med og skukka fyrir himmelen. Just her vi skulle genka vekser et løyte pink og grantrø. Lyga størst som jeg. Det gjør jeg et vedkjelt. Ta videre kommende gjøknen gjønna, skilje i beina veien hva det mamma atler å vise meg. En eventyr av heimer er hinner søgene. Gjøren er fjallt av myrskagrønn og måsa mittelen til høve grantrøyene, og mittelen til renner en klare løker. Store støyner er fotler av sema grønn og måsa, og grårar mye til trettlakamper vekser i mittelen støynene. Det er pura kvist. Det øyneste som høyrest er totler fra løkene. Vattnet er klost, og du sørst botnen her ljøse sander ligger. Jeg har vi omkant til se så vår sted for. Jeg har byst fra omhøymnen, gate først, ganta kjent, og fullkomlig av mutt og mamma sa. Ongen annar var et omta. Det er for å rekne. Jeg vil ikke kjett. Må vi et høym nå? Men mamma flenner som jeg funnet, leder riksetjen opp og teker en grønne presenting fram. Hon spänner henne mittlen två grantrö, välvant och professionell. Hon är som en helt annan mamma här ute i skånen. En som ger allt roliga och kipa, som inte blir ill och bannar om det minsta småting. Hon ger en honaliga luttla hålet till oss. Här räknar inte släpper in. Vi ser oss under presentingarna. Och hon har underlig att sitta av vi ösne. Räknar drippar spegeliga av presentingarna. Her er Moira i ryggsetjen. Kåketål, dosamäter, kex. Mamma støyde vattnekasterollerna som hör till kåketålet och färre kåka makaroni till morgonmät. Allt är av hötten och övrigt er och i älskida. Ta hon leder dosamäten upp, bannar hon. Det är ananas och inte dosakött som hon helt. Spjalltrid åt i av. I röjna jauna stövna ut. Vill inte att mamma vill sur. Inte nu. Det allt är så perfekt. Jag har aldrig sett via lök under en regnskjölj och äter för. Det är som att vara i en bok. En tog vid äventyren och lever på allom. Mamma doserar väl vid äventyren. Hon har en höjta och mjuka rött som är gör till att fortälja. Men till längst så gärna hon har haft tog att fortälja söverfirmer. Vi döjlas till alla fyra om att öjnas av rum i sommarhusen. Här är inte plats för att söva. Men damar är inte dosa köttkorsten, säger jag. Ananas är näkv bättre. Mamma sissar sig. Vi äter koka makaroni vid ketchup och ananas om man har. Hetta är åkara steg, säger mamma. Åkara löntarmal. Vi skulle inte se det för nökron. Aldrin ska jag fortälla om äventyr av heimen för nökron. Äntligen har vi är åkor som är bära mot och mamma sa. Jeg har finnet en parst av mamma munn i atter, som ånden annar øyer. Ta vidt av etter livet, i slid i ui. Vi får åkken kvør sinne keks og granska ånda. Til høyre renner han inn i en depran og missått han runde skå. Men til vinstre blir til å fylle seg noen lunge, og eventuelt landsleie blir bare vi og vi. Jeg har vi ångan til å se noe så flott, sier jeg og leipe i rom løtjen. Mamma ser nøgt ut. Kanske kunde vi göra detta atter och atter, bära hon och jag. Färra till det löjneliga steget, är det några andra vaknar och äta morgonmät. Av jag hem ledde mamma mig visa om jag finner vi. Det är klart jag. Bära ögonen för färgskojf. Mamma när inte komma till löjneliga steget atter, men jag är i småttena. Men jag färre själv i kvörst. Jag finner. Jag är inte bänken. Vänd dig upp i backen, ner i lakterna, stöjnar, bäraldarunnar, djäkven vid granntrövnen som vakter. Pink och granntröje. Jag kan inte själv göra spårene i nattturna. Konklar som svarsbätnar häva picka. Skattner till älgen i storrum bunken bönt vid pink och granntröje. Jag sitter vid löken utan kåketåle, men jag har suräpple och choklad vid. En bok. Jeg leser og lurer etter totlen fra løtjen og njøter frien. Njøter eventyrene som bor etter mer under tøtte grønene av grantrøvene. Og juli jeg til pappa og i byen. Det er også døylet.
vid færi tivoli og biograf.

vær som spunnet godt vær, Herre, så fang

Sankauri och Ebenezer sank sanchen kursot var Jesu eima rött. Och så för vi tog Solma Börsna. Det är Solmer nummer 19, Gudmund Brun har omsett till förrest. En upptaga som kringkvarpet gör det i Kristians tjejande. Nu tack gode öll.

Lät jag kunna öll bia. Herre, er inkommen och hetta höjlare hustut att höra vad du tog god färger skapare mån. Tog Herre Jesus frälsare mån. Tog gå i höjlare ante uckare mån och i lövig och deja vilt vi med tala. Herre, öppna tunn och sålöjs vid tunn och höjlare anta för Jesu Krist skuld hjärsta mått. Att jag året tunn och kan lära att bära enkel om synder månar. Och i lövig och deja att rikva Jesus. Och kvänt är vi höjd och levna i abattna. Ta höjre och bön höjre god för Jesus Krist. Amen.

så fikk jeg en av tøymer til å bøte om leie. Hun reager ikke til svimmelige jeg er vant med vi og bryr jeg alt om mater. Jeg holder i eisen i at man vil ha tårførere til noen lærere å bøte om svimmelige ikke av en som dår av svimmelige, enn å lære en nøybryr jeg en som rett åskrivet ble. Det ilt at Letja vana litt svimmelige av seg, men hun rønner ikke ugen å brøyde alt. Her etter måte rattet jeg hun en stykke rørselene, en av fire og ære etter, og gav seg gode tog. Det avhåverde vi henne var at hun ikke kjørte etter båtene. For jeg lærer meg å snære kroppen hun ratt i frysvimmingene, be hun meg først svimmelige åttan å snære kroppen hun. De som har lært seg selv frysvimming har lint i å vrutja seg om meg. Det visker øvått. Motstøvene i vatten og vekser, senker svimmingene og nekv orska for skjøyte. Så hun lærte meg å svimmelige åttan å vrutja kroppen, slatter som en fjøl, bant tvers i måte tog som stender i lærebogen hun. Det selv sagt at jeg ilt vi å svimmelige såleis, og jeg kjente meg øyelige og skottelige. Men jeg gjør det som jeg var byen, og får ångestvekna som fråla jeg svimja såleis, men jeg iver stod om det gagna jeg mer. Så løyende lærte hun meg av rydja kroppen, men bare et løydesyndrom ferien. Det var ikke så at hun sier at nå skulle hun lære meg av rydja meg. Hun lærte meg bare at nøyda kroppen ørvise. Jeg var nærmengur og skilt ikke hva det vante, men gjør det bare som mer av våje, og rørte parter av kroppen hun avvis han hatt. Att nu var en avvist snäran av hela blänen som jag måtte göra upp i samman och ändaliga lantje. Ena förvandde jag hessa hela snäran utan slid i en heiland tojma. Det var öliga mössamt och tökte skilalest, men ta i sugen har mitt mig attra att jag skilje knappliga kvöj hon gjörde som hon gjörde. Allt kämre i lä, jag såg ju hältna, och om suger skilje kvärt i parstan är till, anså ta i Lucifer i dig. Himmene blir bjørstere og tekjene av husnån som avover skukker det fram og klarene. Det er som å lære å spille trommer. Først vil jeg bare vant av basstrommene, det om det, så for det er vi å vende av slagskålene, så vil jeg av stevlast, bom, bom, bom, en sotta og kjeilet, men tar jeg så alt vi har sett sammen, kommer et dikt stev i. For jeg kommer så lengt inn jeg har bøtt om hvem stegloden, træsker, agruden og tålen. Det er ikke sunnet tog, men omkring det er det kjødeste verlig at nøyde nei på togene. Det gjør det, og holdt andre årsheitene svær med lenge tegner, nekk vekrere og lattere enn fyr. Men jeg vant jeg svimmer jeg varnest i okkur studninger mitt. Jeg har gilt ved at andre med en rand tog i tiva i åttan av mor, just det samme vær i svimmerhøtlene, og det var her i varnestet. Bænt åren byrjan anda i allt og djupt og kjøtt, helst tog at jeg var spentur, så jeg fikk allt og nekk surevni i sen. Det fikk meg at anda og tutt da jeg byrja å svimja, og så får andadrottren av lei. Det var en øylig latte da jeg skilte vel i årsøkjene. Nå måtte jeg bare ansa etter ikke at anda og tutt. Undan enn kappen grønn jeg alltid å slippe av blaman enn å løtla løte så jeg kan venja meg vid støvene. Og så anser jeg etter andadrotten hun, så jeg ikke andi og tutt, og halte i håndene for munnen, så jeg ikke får i ånøk surevne. Og så sier vi med sjølvan, «Anje nei, jeg har brøtt svimmeleie, og anje er langer som det vær». Så i 2004 var jeg atter vi i en triatlon i Murakami, etter ikke at jeg var vi i 4 år. En lur ulte, øtlet og blaman, og en sparska hjemme under søgene, i kvakk vi og øttes fyrir at nu får jeg være galen ente, jeg fikk jeg sindra sjekk for nyr ume. Skulle jeg brøyta til bringesvimming? Men så fikk jeg halda av meg. Nei, her var ikke nei. Alt var i lei. Anda drottren stillna jeg, og jeg får atra svimja frysvimming. Jeg anser etter at anda ut i sjånen i stedet for inn, og stuttleik er meg via lust etter bløren i sjånen. Så var i lei, og jeg kjente kroppen ry og alt noen. Så leis bastium og noen sansaløse, og var vi i alle kapingsene. Jeg er ikke veri vi rattelige landet, og jeg er ikke vant så nekva suklene, så urslutte var ikke reipet av, men jeg fikk gjørst det som jeg først av øtlån vilte. Vaska skommene av meg at jeg var vrek av. Det var en stor latte. Jeg har alltid hilt meg ved rattelige åretten, så fjolteren kom overst av meg. Jeg har altså ikke varnet skos i fjolterstunden i verleggen om vær fremme undan, men det har vi veri en så ødel ånder. Samma hva så gammal en verer, kommer alltid okkur snutt i einon, fra miljøses og landje løyve leie. Men det blir ikke til å sitte inn i seg sjolvan, samma hva så landje en stender framme for speklen.
Og her stand jeg så atter, klokkan halv om tutsje, den 1. oktober i 2006, en vekran hester der vi strandene utenfor byen i Murakami og i Niegata, og byen etter at et triathlon av træet skal begynne. Jeg synes det fjolt tre ramer, men jeg anser vel etter ikke for at anta og tutt. For jeg visste meg at alt i det leie kan jeg fyre reikningene ene fra træet i høttene. Økla reimer ved kippen og sider som hun eier. Jeg har smurs kroppen inn i vaselin så jeg kan smutja vattrakna kjøtt ämmer ta i livra svimja. Jeg har tøkt mig väl, drutjen ägg vatten och virja väsen. Allt är i läge. Vånande. Jeg har varit vid nekva ferier så jeg känner nekva ta man atter som är vid. Vi täcker i hånden av kvar öron och småprata med vi boja. Mer damer har inte varit mittlen folk men det är fett mer lätt att ta sig vid ärer trydist och ökare. De som är vid trydist är det särstök. Huxa där. De flesta som är vi har arbete och familj och kjolt om de har hessa skilter vänjer de korsen jag svimja, cykla och renna. Därför är vi nekvar i tog och orsko till er som att hälla. Ongen rättsiktare har sagt att det är ett vanligt liv och vi kunde inte täcka öron till ädla upp om de säger att de vill ha löjen och kjolv upp tidsen. Det är ganska onekv avgörst att säga vid beinlästande samman men en felaks skapar sast åkon. Jag tycker att någon var tog mig om fjattla tindarna skedna parst av dig. Det är sjövand i en kapping och du släpps inte undan. Men jag nästan ötland trodde att ökaren har kappingarparsen minnet utning än själva tanken om kappingarna. Som ett hatigare halt här till sammanhalt vid jotta som ligger som ett tam om allt. Vi tog ihop i er trodde kappingen i Murakami Passali. Här är det inte så nekvill uttäckare mellan 300 och 400 och allt är så lejligt. Det är en lydlåten lokal och heimagjör kapping och väl vid tidsi mot jokum. Här är ingen havedla näka uppgörst. En frisäller damer och ötlån och det håvar mig väl. Här är ägstna näkrar väl siktna er hejta kälter i nåntene, mätren i läskeljer och så gör det saker här som är i serflotje, sälja, kiemari, tsuru. Det är åren jag har varit vid här vi finns näka goa viner som byggver här och ankor kommer alla lejen ur Tokyo och kajro ame. Klockan 9:06, öle luren och öll börja beina vegna svimja fru svimjink. Det är öliga spännande. Jag kävar beint och doj, börja sparska och plöa med jag och käkven vid örmenon. Jag rät sig allar ovikommande tankar bort och fram här och savna mig om att anda ut i stegen för att anda in. Hjärsta och ymar lägar ött och jag finner inte läg. Kroppen stuvnar. Som vanta sparskar en med nyra herrarna och en annan rönnare kommer tvärs om mig som en kjallböka som rönnare släpper tvärs om en ära kjallböka. Jag får i käkven och ymar bära sinter. Roligare skiv i mig själva. Här har jag varit bänken fyra. Jag andar räckliga in och ut, in och ut. Nu räver om. Så lättna spänningen. Nu är han vant. Nu är bara svimja. Ta er kommande attra läge, räver om att halta det. Men så, som du alltid kan vanta och genom tröjläge, får jag en ovanta i en trobeläge. Men jag svimjer frysvimjen grejs i hötter för jag hittar till lägena. Men kvät är vi över. Jag såg ju inte. Dögg är av svimjebrillen. Det som har varit tött och mjörska, en heimer, kvitter som mjölk, i stetsch och dråle, med en törste dödgen av svimjebrillen. Men jag såg ju inte som i ej. Gås bör det till? Det är svimjebrillen som är vänner att bruka, så jag såg ju heimen att han om mig, med en svimje. Kvitt! Så renner knäppliga framför mig. Jag har inte vaskat med de händerna så jag smörde mig vid vaseline och nu har vi klatschat brillorna ut vid mina fettade och fingrar. Man är väl rättsäkt av det. Och när börjar jag svimma plöjer jag alltid att smörja brillorna vid spytte så att dök inte läggs av där. Att jag kunde glömma det. Fettade och svimma brillorna avräck var om jag alla tog ner mig när svämt här 1500 metrarna. Jag svämt alla tog ner skrift och skrivan vid och miste nekva tog. Jag måste stäcka och ha nekva för att trycka mig att det är helt kaosna. Jag är inte som battnet som vi binder för i egna ska röjna sätta hela och grusen. Da jag också äter om det så skulle jag bara svåra mig vid omgås för mig i brillen. Men i världen sin dröstkämlar om jag är svärm och det kommer alls inte till hos. Då jag var löjt i kyl av svimmingarna och tog jag gjordes värre än jag är störst fyra. Så väl som jag var fyra, minst tillgås när vi är vant, åt jag att svåra mig näckskjåter. Men i världen kvås vi är inte vuxna borster. Var det heller inte hela styrare och vi svim allan tajnen. Och ta hemma ett nästa svimja rattan vi stod med bara väl.
Jeg gjør det kjøtt av oss rundt og skundte meg til syklene. Det kan ikke slatt, men det det ikke. Jeg fikk drie mye ur til trunk og vattraktene, smukte mye sykleskekvannene, let mye sykletjolmen og solbrillene, drekket sin dra vattnet og syklet ut av veien. Det kom som jeg sa sjolvån, og knappt jeg sa i firmer at jeg finner luttlare løte så gjerne her li og skvampla i sjånen, og nå hekla jeg nyr av pedalene og streg tjøkken av vinden vi tror jeg til 5 kilometer fyr. Den rikket jeg ikke mer. Det kjennes løyga løy i kvarje fyr. Tenkte han måtte under ørvise, fyr under ørvise, kjinstsier ørvise, og ære vøtta vera nøttig. Det er som å være en salamandra som knappt blir omskapet til en stross. En av løte måtte heilene med vennes ved skiftet, og det måtte kroppen en eisne. I hei og luttla fyr, og tjei ære syklare for fram om meg. Det er nek fyre, hoksa jeg, men jeg hei ångan finnes ikke atter til å vente i holdvare lei. Sykletegneren er framvist Sasagawa Nagare-strontene, en av gittnån strandestretje er hølmar og skjer det og undan i sjånen, og utsøen i vekerst og at løyta, selv om jeg selv var ikke i stund til å njøte det. Vi syklet ur Murakami i norr etter framvist strontene, og tar vi norska hos marsjen til Yamagata, skulle vi vende vi og sykle som og la i atter. Jeg var undan og målbrek av en ekvastene, men ångastene så bratt at jeg rattelig gjør det mer mån, men åren vente ikke når hoksa i kvørst om å slippe meg fram om ånder, eller om at ånker får fram om meg. Jeg hoksa i bare om å støye reglerlige av pedalene og velge lattes mulige gire. Inni midtelen tog jeg vanntunnen og drakk jeg sinter, og som fra alle jeg får i atre kjenne meg vel av syklene. Nå kjente jeg av meg at jeg får at orska, og da vi tatt og vent, skiftet jeg til tingre gire, sette meg av fere og får fram om tjej syklere sette helmingen av leiene. Her var jeg bare et lydig låt, så jeg fikk sykla som jeg ville. Tøylig som jeg, og ikke er så vån ved å sykle, kunne kjøtt med samme måte til jeg nekve vinterer. Til jeg nøyet at jeg var nekve rønter, og særlig hektene jeg doa få som mest bors ur nekve om vinter. I ångom vinter er jo bare om at halda styrkjene i beinene. Jeg syklet jeg tar 40 kilometer når nekkskjøter enn jeg er vant da, for jo mine gode og gamle renneskekvar, og bør jeg renne enda tegnen. Jeg har nøyt alt og nekva orsko i setna helmenkje av sykloleiene, og da gjør det øyelige strev jeg for å undre renna. Vanlig har jeg spart orskona til renningene av seneste parten av renningene, men det har jeg alls ikke husk om hesa fyr. Jeg har bare lagt alt ui som jeg orska i, og så beint jeg renn. Så det kom sjåvand ikke overst, og at bein ikke rikka av som de åt. Innan tanna beie teimon renne nu, men det akta jo ikke. Jeg sa meg renna, men det var som om jeg ikke kommer sted. Ongi trúiðistur eru eins, men korsni sama leiði í hverju trúiðista kapping. Vøttanir sum eg hef krossat allan mottan úr góða tøyman og sykluteinun, og sum í støv og talti fyrir að rikka, ikki lattra fá að renna. Tæmon nøyðist tøy að skifta frá ein arbeiðsleiði til anna. Fyrstu 30 kilometrarnar er beinin næstan løst, og ikki fyrir eftir tæ er tæ fús að renna. Hesa fyrir var korsni longri enn vanligt að venja beinin í að gera eftir vilt. Bästa grejen som är i renningen och vanliga pläger som inte är renna fram om man är tredo, men så det skulle inte vara hesefyr. Jag fick inte mer än 2015 natter. Och i sista kappingen var det av cykeln i att Eva Dragnauer, men henne var det kommit bättre från hesefyr. Det var så att jag harmade lite att jag inte rann tjatare, men det gjorde jag månaderna mellan hos jag stannade med där imenska grejerna i minkar. Tyrna är färre nu, mer efter karriärer. Kroppsliga är ju helst allt mera för en allogiskt än om trojtista ökare, och det kan ni börja fäcknas om. Ta är vi fackna inom från heimafölksen och rannsjöken götnar i Murakami, leger sista orskorna oj och rannta dyrast evamente mot malen. En etnestund. Kappingen är väl ju hör, vi ovanta om trobolägen, huxar bär om vaseline, men ta är vi kommit rännande om malen var allt glöj. Ta jeg finner ikke åndene atter, rett jeg lottekere noen som bærer nummer i 320 i håndene. Vi var jo javnanfarne frem og atter om hvem annen med vi syklet. Velgjørst. Hei, Orska Ronja lydde sin til kjøter i enda noen, hei, kom i kjøter jeg må alen han. Jeg var bare 30 meter atter fyrjan. Men ta jeg begynner i våre lyssnere som er løsneier og tverfer måtte steke av og binda der. Så ta jeg sanker jeg meg. Hei, ta jeg ikke være så jeg viser jo at jeg blir fører fri affærer fra mommene. Jeg var i kurser i 22. Men da jeg sammen omkom, så kunne jeg bare takke meg selv, for jeg har ikke bunt å lyssne her nå vel på en vei. Kappinger var Leo, og jeg var til bedre kommet om Malie som var sett opp fremme for Rødhuset i Murakami. Jeg var kvart i druknaver, eller punkteraver,
hei ikke brent meg av mennskom kvallspudjum, og var heldur ikke allåpen av hennes vengare bjøtt. Jeg heldur var i stundsjen av åvun vespun etter rakter av tårene, og kona min, som boi av i Amalia, jeg heldur ikke finnes ikke frener av nøkron kjeil og sannleik om meg. Tvert i måte tok hun smuland i måte mer og yngste mer til lukk, som jeg var glad for. Det beste vi trodde av kappingsen hendte dagen var at jeg hei nåt det. Tøyen var ikke å reipe av, og jeg kjørte nekvar smavvittler av leiene, men jeg velja gjørst det jeg var førefyrre, og det vakte heita kjensler i kroppen. Her omframt var nekv økje som jeg bøtt vel om så jeg sørste kapping, og det ræver om å minnes til det. Trobelagen vi trodes det just skiftet mittelen til trutja greinene, og da har røndene alt å si. Røndene vi er oppimot og kroppsligere i omegn. Etla ørvis i åra så det stortligaste og besta vi trøydes noen at læra av egnon røyndon. Sjåvandi det hars for kroppen, og sinneslige og eisne løter tar jeg enig ved bestan hoen at djevast, men poinan tidsis vera sjolv forstreiten for tøyligare utrått. Vær det ikke for sjolva poinana, hver er vi ver hei så tøyma vera vi i utrådte som trøydes det og maraton som teka så nekva tøy og orske. Lottøkken er just treet av poenene etter at holde henne og varnast at en kvosser lever om ikke annet et løydesinter etter at her kvosser en parser av deg. Til reisende i tøylegån at tilbæra sanne at lustdikten i kjølver i gjerne og ikke så nek vi først og støtten som tog, tølen etter tikt, tar i det etnast. Alleen i heim i bilet ur nye gata til Tokyo så er nek var lottøkker her i kappingsene ved syklen og teatjenen. Ötlu bilen var solbrend och i gåar vänning, ett känd i trydestare. Ötlu hade varit vi i hese lutelatna triathlonkappen kända en väkra hässon och det och var nu av vi heimater till syngerande steg. Vid nästa triathlon och nyhoa månde de flesta tionde för att halda fram vid vanliga vänningarna till nästa kapping. Åttan ifrån, ett la ur erva, tidigast ett tulligt liv kylalest och till unga nytto. Ja, kanska beinleisa söpla orska borster, men det lät ju en tjuj. Kanske är det som att söpla orskarna borster som har stöjda vatten genom gröjt och vid hål i botten. Men om inte annat har du kuttet vid dig. Om det så är till näkra nytto eller inte, om det är cool eller inte, så är det tydningar mest att ha sig man omkämmer nästan alltid det som inte sast men känns du hjärtan. Ofta får vi bara åkor som väl har tydning till vi ger åkor som kan tidigast att vara till unga nytto. Du är själv gärder som i första ätlöv och kunde tidigast kila läsare, nöjda sig att vara det. Det hade jag hos er. Det här var mina röntor lärt mig. Jag vet inte om det inte om jag kan hålla fram vid hos och nyttelösa gärder i alla över. Men nu har vi över vi så länge utan att få värande mina auto att det fejn vill hålla av så länge som tillber. Då är det i renningen, där långa tegnarna som Majra och Minni i gåon och ytlån har gjort mig till han som är nu är det. Och i vanlig att längrenning vid en pass är löv mot någon till ettlesvar. Det är rejsen jag är mat jag lever, och kjolt om det kan tidigas kila läst så är det jag kvossar till löv i och jag och finnse. Hoxi jag tar i lejla i naheim. Vi vet hur färg jag helst att renna ett maraton omkrastan i heimen. Och nästa sommar färg jag helst att täcka erbjörningarna uppåter och vara vi i en trydeste. Så läs färre årstöjer när det skiftar och är färre. Jag är ett år äldre och jag vill helst skriva en skallsöva trät. Ena fyra och är efter för jag ger det uppgavor som tråkar och lösa det så väl som är då. Det är för jag savnar mig om att täcka ett fet fyra och anna efter framåt. Men samståndes för jag snar röjna så inte så längt fram som görligt. Det är första av ötlån är ju längre när. Brukt, viring och ätfyr och den tydningen folk lättar ut det här var ta i områden och lojt jag säger. Rennaren som är huxar först av ötlån om att komma mål vid tog som man har sett sig fyra och magerat det av egna beinen. Det är i efterständer är känslan av att det var görs utasta och det var tolt det som skulle tålas. Det räver om att lära och slutt högsligt berge av rinkon och gåon upplevingen. Samma kvås och lydesvärst det kan tidigast och om suger vid togene och arnon einare renning fyra och ärar i efter att komma här en nöktra av er. Ett lag i kvossur narskast du, så läst man vara bäst att åra det. Vi är en grävsteiner och ena försätter av mina gröv, och i kjolver släpper jag gärna av kvä att vi ska standa av honom, så ska det vara Haruki Murakami, 1924 till 2000 år. Rythövendur och rennare.
Vi kosser jo Jack han noen gang du. Til heimerdam. Enda år. Av vevun om Atlanheim. Om man fyrir kapitlarna I hese bók, avdugir ég at bókinni skriva frá að sumri í 2005 til að hesti 2006. Hon ekki til að slæja bókun som vil skriva ég í einun, så ég hef skrivað hana så vi og vi tar ég að við haf stundur inn í mittlun anna som ég hef ég að gera. Hverja fyrir ég hef skrivað okkur, þegar ég vil nöðra spyrja mig sjálfan hver að ég vildi vittu. Og sjálft om bókinn ekki er svo drygg, så ég rattliga langt hug innkinn frá að ég byrja ég að skriva hana til að gjörðina litna. Här att säga att vi görs med storan omäk att lägga senast och hånda värst. Som Arne I Lien har vi givit nekva böcker ut, bägge färra söver och ridrönder, men jag har ju omgående haft ett rättligt höv I att säga fram av självån och ett ävne, så jag har väl lagt mig ena vid att göra bådgerna så som jag vill till hävarna vara. Jag vill inte skriva om mycket om mig självån, men bådgerna har ju ens missun tyttning om mycket utan samföring och utan omtås fick sagt här som skulle sägas. Så jag har varit nöjd att läsa handen I den nekva färger vid mittlombilen för jag tryggar mig att jag örfå in I brygterna kommer vi. Og I hoa munnen bogen munnar endurmenningar. Anki størst tíki som en ævi søva, men te a sindur uppgjörst að sýja hennar vera et rýdröndar sán. Ég veit vel at ég langu hef sagt það I forórunum, men I hese bók hef ég við renningsni rönt að lúsa hvosu lúvmútt som rýdhöfundur og som púra vandet menneska hefur verið sænastu fjóringsöldna. Hvort en rýdhöfundur skal halda sig til skaldsövunar eller avduka sinna egnu rödd stendur til einstaka. Det blir ikke til at åsette regler fyrt hui. Vi hese bogen jeg har vunnet å finne en ælen til min kjøls. Jeg vet ikke om det har vært etnast, men da jeg har lagt sørste hånden av bogen, kjente jeg som at et åk var tidlig av herren og namer. Kanskje jeg vil hette være rett av løtene I min løy vi har skrivet henne. Så jeg har skrivet I bogen, har vi runnet vi I nekvån kappingen. Jeg har atle rennet et maraton I Japan tullet ut hvitt snu tjei, Men jeg fikk ikke runde, fikk ringkrym, og det hendte meg ikke ofte. Hei I ferie vi heit jeg vært mot 26. maraton, og enda vært at jeg alls ikke maraton rann fra av høstet I 2006 til av året I 2020. Jeg synes ikke spett, men det fikk jeg bøte om neste skai. I stedet rann jeg Honolulu Triathlon, olympisk antegn I Maimane. Det var spennende og godt, og jeg er unga trobeleger. Så løy til jeg var tøyen bedre enn senest, Sist I juli var jeg eisende vid til Tinnmann Triathlon, somleis I Honolulu. Jeg just bo I Honolulu I ett år, og her en sérstakur triathlonskole. Det var våre som møles til mer, så vi skriver meg inn og vandet triathlon sammen med dem om fastbyggvandet, trutja fyrir om vikene og trutja måneder. Det kom vel vi, og om man avfekk nekra gode triathlonviner mellom lottekarene. Så stått det vår I en vene som å renne et maraton I kølde årstøyene, og være vi I en utrydest I om sommer. Toi har vi jo unga linnlige årstøy, og I alltid fer vi åkkost, men det skal jeg ikke grenge om toi det, lekkere tre at løyvene. Jeg skal ikke delge for at jeg kunne huske meg at være vi en av dem helt langt utrydest noen, en noen Iron Man, men hei I valgt det, hei store vante være for at nei var venningen, og det ikke være hissende venning, hei være til boa for skrivingsene. Tui hef jo ikke gjørst vitt det. Jeg venger særlig for at halda meg vel, så jeg vil nå trester å skrive om en av skaldsøver, og om imenske renningene og venningen for at herne skrivingene hitje røyene færen vi enda malen og til at li ikke. Tui røyne at det var en rymelig janva. Ta I en som hever runde nesten kvendt det og I fjåringsøld, I nekv godt av minne statura. Jeg minnes så vel at jeg I 1904 for rann I Central Park sammen med ridhøvendan John Irving. Jeg var færen under at omsette skaldsøv og hans Setting Free the Bears, og medan jeg var I New York beg om å slippe gjerne samrøve vid han. Han sverre jeg har ikke stundt å gjøre samrøve, men jeg renner I Central Park hver morgen, så om du kommer vi, kan vi tåse sammen I medan. Vi runder oss nemme av måtene medan vi tåse og mengt og kvært. Sjåvande kunde ikkje teka samrøven på band eller skriva nega nyer, og tog hev jeg bæra et godt minne om at vi runde li om li den frukslige morgenen. Og I 80 år noen rann jeg kvann morgen I Tokyo, og her rann jeg ofta fram vi en vekrar junkar I Gento. Så leist hittost vi I negvåar, og kjente så vel at vi smultost og helsa om en vi søtto ungan I nega. Jeg hjalt oss med egen,
og jeg vet så om det ikke går sånn etter. Men det var en av mine små og glottene gjerende stenene at hette henne. Utan tydelig kan vi møte mye å komme opp og føre ut av renna hver morgen. Et annet som har haft stor antydning for meg var at jeg vant til lengt opp i fjøtlen ved Boulder i Colorado sammen med Yoko Arimori, som vann silverhøyersmerkje og olympiske leikene i Barcelona. Det var bare hundarenning, men det var hardt å komme beinalei ur Japan og lette å renna i 3000 meter hatt. Lunkene vena og syr på innom, ta mål fyre mer og tosten var øyligir. Jeg darla i attaster. Hun hukte Kalli at romsi og sier bare, «Bæg der neka, herre Murakami!» Til hørst er vi og bleiter, ta må yrkes utrata følelsene sanna, men jeg må legge at seg at hun en sera fittlig kvinna. Tre av dagen er jeg vant med vi tatt hun og luftna og kunne njóta frukslige renneturen i Rocky Mountains. Jeg har hitt nekk folk til jeg renne, og det har fekknes de om. Nekk folk har vært hjulpet meg og givet meg å rei. I åtte tog nu som tar i heierslønner ved det handa er att hacka ötlån, men navnalisten är allt och länkar och flesta läsare av mina hade inte haft några gagna av honom. Tog vi det bara till hetta. Heiti av bogen sipar till studsövsavne What We Talk About When We Talk About Love till Raymond Carver som är en av mina industrytövande. Jag tackar Ancho Hansara, Tess Gallagher, Gärsta Lefi att hon gjort det med att nöjta heiti. Midori Oka, som hever ridskjøtna bøtsna, hever ståra tøk oppe på borna til hun vil boja så tålen i 20 år. Et enda ville feien åkna ötlundheim og rennar om bøtsna som jeg vil hitt av veven og imsastan i heimen og som er i færen fram om, etla som er i færen fram om med. Utan tekken, hei ikke mekna renningsna.

Efter bokstavliga att ha Leo i spritti och ena hela viko mötte Johnny Cash upp till konserterna i Carnegie Hall. Han är ytla fyra, så han körde ruivan av amfetamin i sig och han skall ha paddeln. Men detta förevisar att han missar rötterna. Och det är inte mer än att grälar och ge någon till han ska framföra. Meningen till Johnny var att han skulle säga avhöraren om sövna om countrysangaren Jimmy Rogers som var den första countrystjötna. Till detta höve hej Johnny lade samma kläger att lyckna vid jambreda bilden som Jimmy nytte. Och han är ägst nu långt ena Storm King likt samma slä som Jimmy nytte om kvällarna tar han arbete som bremsmöver av damptåg. Trubelagen var bara är att ången i New York kände Jimmy Rogers. De hade hellre omgående hört tonlagen till honom och de kändest hellre inte vi Johnny Cash som nu stod upp i paddeln och jämbredda bona som en kloner och hemiskt mal. Konserten blev en katastrofa för Johnny Cash. Håll kända är sättande bödran och paddeln tar han 30 oktober i 83 att föra paddeln Carnegie Hall. Ta var det en helt annan mäver, men ta hej June Carter eisen brukt 6 år att få kyl på mannen. In the Jailhouse Now är en sanger till Jimmy Rogers och jag är år och lär.

Kärleken till Johnny Cash var nu så stark att June att hon förundrade skriva en sång till hans. Och i blåstren fick hon och genom brevet som hon av tillvilt hade funnit i en av skuffa att hon i kameran hon hade lejat medan hon var av framföringarskajnen samman vid Elvis av aktorskolan i New York. Att hon var skild från Carl Smith i sexualtrusch. Brevet var från en man till kvinnorna som ena för hej veri och en som samma hotellkammaren här han grejer från att han älskar henne men att omstövna är bäger utgift och här var familj och ger till att de inte får kvart annan. Detta är just stövan June och Johnny är oj. June för nu är ger en sang via sån ävne men hon fär han inte lite. Hon fyrtog till Merle Kilgore som nu eisne var vi av konserten hon kör Johnny Cash och byr han hjälpa sig att göra sanjen litna. Hon letar inte Johnny få sanjen i fyrst omfär. Hon fär yngre systersyna Anita Carter att synja in av Plato i november 1922. Sankaren kallas Love's Ring of Fire. Ta i Johnny Cash höjer sanjen och fär att vita June Carter över Justan. Är han inte i iva om att sangren är gjörder om tarra tropla kärleksamband. Han ringer beinavägen till Anito, säger vi gärna att om sangren inte är blivit nummer ett av Billboard innan 30 månader så vill han släppa röjna sig vid honom, om June gav honom löv till det. Anita Carter slog inte i jögnen vid sangren, så Johnny för löv från June är röjna sig vid sangren. Ena nottena drömmer Johnny att han synger sangen och här är då mexikansk trompethåll vi i sangen. Självt om Johnny Cash hade två platoframlägare till Columbia, Don Law och Frank Jones så fär han till gamla vimmansyn från sonstudiotugene Jack Clement och fortäller honom om drömmen. Och spyr Jack om han kan skaffa trompetlägare och stila fyra upptökena. Hesson jottar Jack. Jack Clement hei ett studieupptök och höll i Beaumont i Texas som heter Monty Men kommer till Nashville och skibar fyra inspelningarna av sangen som nu för heite Ring of Fire och vi spalder in 25 mars i 1923 och rykar in som nummer ett av Billboard beina vägen. June Carter och Merle Kilgore äger år och lä. Här kommer Ring of Fire.

0: Was crying to a concert now, Pashtun? We have a toy in the new, so you know the sending in my minnest. At the Vista sending here, you're going to get Max Weyer out Selatria, som bor a Kampstelle. Røy var første forsendt i 2020. Klockan 3, tøvna går i 13 ølter, 15 sending i rød, som Kari Sverresson kjørte i år 2000. Klockan 4, færre vidt å sende fram og 6 støvnene 2026, og hun var hesa for helten i Sørveie. Kari Sølstein har lagt til rattes. Og klockan 5 sender vi det evangeliske anfond ur Elim og i Sølta 4. Og vi det var tøyende klockan 6.
1: Og jeg halte meg damer det så vel, tog at jeg innerhelter øljene av tog som jeg halte at jeg ser først.
2: Nästa årene skulle flera tusen bostäger byggas i förrjun, men kvosset ska färras fram så löser att det i byggtvärder häver en avvisa dikt.
1: Jag halte att mittlenrummen i mittlenhusen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en boiling.
2: Och i fyra sändigån färra fyra arkitekter är skift år om ett nu ägnat bostä, fyra myndarlig bostä är ökje och kvärgersnaven gastöjnande är det där nek ska byggas kött.
1: Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det så är det helt att man vill bo in så respekterande lort efter henne. Och fylken, ja.
2: Arkitekten och i första sändningen är Anni Heinesen.
1: Och jag har även blivit arkitekten och hukt efter sättning tar jag mer pengar att planlägga husen efter att jag kan vika det i sättning.
2: Möjlig en tag i överhötte, första sändning i morgon klockan 16.05.
0: Och nu är klockan 2.
3: Formøveren i kommunofellene, Torbjørn Jakobsen, er vel nøgte ved det som kom frem i løgmasrøvene av Aulasøkå.
4: Skal man omtrykke, så kan man si at jeg som formøveren i kommunofellene er ikke et eller annet nøgte ved det som kommer frem av torg og er så samlet av utgavene av løgmasrøvene.
3: Hovas Vissis Sandøy har vi gjort et oppskott om hvordan mølhetjene kunne verjas ved mittelandet gjøre farleier og timbre, så har kommunen ånka atlaner og økene firebils, sier Kristian Oskar Henningsen, borgerstjøret Sandøy. Og forbøye i Australia om at bøten under 16 år ikke skulle slippe å bruke sosiale miler, virker ytla. 8 av 20 bøten er framvis virken av patlen, Hovas forbøye kommer gilte av nødgjørende. Sands kommuna hever ikkje nækrar utøyslige atlaner a gjerra gøtur eller farleier ur timbre ved mølhetjanar av Sande. Det sier Kristian Oskar Henningsen, borgarstjåri av Sande. Og i det jo viko om frutja kvölde viste Michael Anthony Charles Johannesen, leier av Visit Sandøy, fram et oppskott om ena mølige gøtur ur timbre ved mølhetjanar.
5: Vi tar av Josh et oppskott til en gongklai her, og det fyller så her som vennom, og for ivretter handaveien, og så om man av santen. Og så har vi et ene alternativ av lei som så gongker i midtelen mølhetjane, og så ut av santen.
3: Mølhetjane er heima santi er frieier etter natt hurufriingar lovene fra 1924. Sambarslovene er rettelig avmarska kvært kan gjerast og gjennom natt hurufria og nøtjeim. Og i Johan gjørte Brandur Sandøy, bygdarraslimer, varst via Facebook, at bygdarraslimene vite ikke om hese atlanene vi mølhetjene er. Kristian Oskar Henriksen sier at dette er en tanke som visste Sandøy er kommet vi, men oppskottet er ikke vidt gjørst og er heller ikke lagt for bygdarraje. Og er det nækka vidt gjørst gjennom fri av en økje, skulle avværende myndeleikar, eit no iverfriinga nevnden, ikke var løyve. Och i det ju vika säger Johanna Alberg från Tjåsannon.
6: Vi måste kiva festerna bättre. Vi blöjer mer och mer fest. Vi får fler och fler turister. Så är vi super att man fick några gångläger. Så man lägger festerna väck för att det är mest vi brukar nu ögonen och möjligheten.
3: Borgarsjåren upplyser att folk från Ungvarustovne här var vid Tjåsanns kommun och tog sig om möjligheten att ämarska festerna åman av flötten några fyra möjligheten är. Gåöversteger parkerar stundom rattliga nekvebilar av flötten hon. Två familjer lejtas av åman mellan hetjanar och åman av santen att hona sär. Kristian Oskar Henningsen heller inte att det är till större vis ampa är bilar kvar åman av flötten och parkera här. Vi vill värja vökro nattturna, men folk må ägsen kunna njota henne, säger borgarsjåren. Han heller till värre vid hemma stor och ägförn som stundom kvar åman av mölhetjanar och åman av santen. Borgarstjåren av Sande säger att han från områdmålet om färslo och mölhetjanar vid byggdarraslimenar efter sommarstegen. Danske verjemalararen Jeppe Brus är det där komna vidtjande förrjön. Här med landa ska hitta bara Stein Nilsen, landstorsman i Utanrysmalon. Det skriver danska verjemalararen, alltså in i heimasöjön. Tarbayer skulle ta sig om ett samstarv av verjövötsnån och att vicka vänjningarna Arctic Endurance till eisen att omfatta förrjär. Jeppe Brus ska eisen vara vid till minningarhalt. Nu 3 år är det färden så jag flåvan lukna i Vavon. Här nu inte folk låter löv med den andra värjeåvasten Hans-Jörgen Gadem. Halte vill vi minnesvärden i Vavon. Och i morgon vill eisen minningar halt i Holmens kyrka. Amerikanske forsetten Donald Trump är i halt vid Atlaner att stäcka krönen i Iran. Amerikanske forsetten bor ju nått från sociala medlen. En flere lande med gjestre er våren samt om karmar om en avtale vi USA om at enda krydje vi Iran. Etter skriver togindastående APM. Frabånen kommer etter at amerikanske forsetten unnått til å ta seg telefon vi Mohammed bin Salman, kronprins i Saudi-Arabia. Kronprinsen skal ha anværet Trump imot det at herre amerikanske allåpninger av Iran. Trump sier nå at USA ikke får fremje nødvendig å avloppe Iran, men arbeider ved friere avtalene. Amerikanske forsetten legger et rett at avtalen skal fevne om en fullkomne oppleting av Hormuzsunden og Beinaveien, og en enda av tjattnorske høytanene til Iran. Iran har enn ikke allmenn vattet om landet teker under ved nøkron friere samregninger. Det kom en varlig avheitan i løgmannsrøvene fra Beine Johannesen løgmanne og kommunene om at huksa om samarbeidning.
7: Men i løsning kommer vi en avheitan av by- og bygdaregning kring landet. Flere tikkere har vært tåse om kjølbåtene av samarbeidninger. Det her var muligheten å finne løsninger selv, og det er best for alle parter.
3: Hette då ikke nækka formøren i kommunefellanen, Torbjørn Jakobsen, at det er takkast tid til at vi kjører og i fellanen.
4: Det er godt verre at det er virkelig godt at omkrar under blir og synder større. Altså, tog at fire sittingene har man ikke mer at gjøre, at han har alle så store årsene er lagt ut til kommuner at reka, men formøren i kommunefellanen er ikke at blanda seg på i kvæt og i forskjell om nemse kommunene gjøre, så om så era landstyr inte alla säger gärna kan vita så vant det faktiskt inte att det förhända några särskilt års norsk. Det är också gott efter bussen där det snurr som heter det. Till om så era folkhögskolorna blev lagt ut så kunde man just och det går sig omkra elmarsching som gör det här att fyra sittningar blir öntna blir större.
3: Men här är det ånden vi skiftet som kommun- och fällagsformövren fäcknas om. Särskilt efter att han nu vill se utskottet till rövna. Det är något som ligger i grund för själva rövene, men som inte är parster av henne.
4: Ett mål som har darvat kommunen öjliga mig, det är att det är tidigt öjliga rom att vi är få matrikuleringarna i Jöknen. Och det är oskiljande att det kostar så mycket att matrikulera, att det skiljer sig att man inte har sett mera arbeidsårsko inn og tog i årsken, og til alle man er trådende dømmer i Gjernakka. Vi bygger samtidig skulle nå gjøre slagfall der og legge seg ut til kommunene. Og så er det også som i halvtid er øyre av oss. Vi har samskilt vi mentamalere om SSP samstarve som kommunefellet gjør en parster av. Og det hever li og i tungen kjekk vil jeg være i godstyr før vi har kommet tungen kjekk. Vi har tatt og funnet vi mentamalere her og er en sommerferien. Og det ser ut som at Lagmar Bøgnøys har tidligere det inn i sjølva røvene, så jeg har en vann for at det er forholdet frem til all nøyet. Altså nå atler man at gjøre noen avmarsinger i utlendige lovene, eller brøyte utlendige lovene, så løs at hente en hel familie sammen med ungene, som faktisk ungene avmarsinger har vært jo. Altså landet er pure åpne for tilfrideren, at man får gjøre noe vitt, og det er godt. Og det er man sitter krever refsevåten fra valget som kommer inn til farge her. Det er øyne godt at det landet er for løyte til å ligge pure åpne for fremmede mentene. Og så er det fortsatt politiske regelverket. Vi har vært nægt oss om at her oppe sammen, og du skal bare rei, har vært inne og at tog er at finne kommuner på at her, det har alltid ikke nægget. Tog hendte en avsetning om at en kommune ikke kan skilte mer enn en avlukning, og så kommer jeg til at det er et ivalet så godt fortsatt politisk regelverk som er veit at alle kommuner i gosser halte seg rymelig strikt til. Och då sen att det är äldre ökert. Det här var så löjligt att vi hade då en fond vid den nya landstor stått efter att det var kipan. Och det blev ju gjort en eftermätning av äldre ökert någon fyra och några år senare. Och det kom sådana här tillräckningar om fem man skulle göra. Men det som vi samt oss vid detta landstor om det var att en balkor blev sett nyår av Fudjarmalarannon och kommunfällan. Til at finne til augusti ui man fram etter kan kjipa etter såløsnar at halvføre kjem ui budskapen av eldre ösjen og tannbalken fører til arbeidsbøy.

0: Og der færre vi at hitta Max Veja og Kamstalle, som atavir av Selatræ. Og Max, han hever tve fornøvn, det Bæje Max og Cecil, og så hever han Veja ved dobbelt V som etternavn. Det et sjålsamt navn.
1: Ja, det da. Ganske særlig jo i det. Nå, jeg ser det bøkstavene ikke er så velsatt og langt. Veja, det kommer opprunnelig ur Tyskland. Det var en Johan Hendrik Veja som kom til førje av 1600 år. Det kommer alltid nok fra bojarparten Veja i Bremen. Om man kører fram i Bremen så er det en skjelte som viser til Veja. Fornavnene Max Cecil, det kommer ur Sumpa. Jeg øyde etter pappa min, som etter Mostesynet. Maren Cecilie, Marsilia, som det rett igjen er sjore. Hun døde unge nøren i Barselsong, og pappa ble så oppkattlet over etter henne, Max Cecil. Så henne stavar navnet.
0: Og du er oppvaksen av Selatræ?
1: Ja, jeg er føtter og oppvaksen av Selatræ. Føtter og Joni i Tveholtrus. Når av det i bygdene. Jeg synes når han fyrer plantasjene, når han fyrer Santa, til her som skådade äpplen ner i det. Här var dåligt att vara. Jag är där praktfullt. Spelplats och tjocken var ägen och ösen och santeren. Och det var öjliga fria lite. Det första åren jag minns. Det var åren ljösa kom till bygdena och väveren. Det kom så bär jag i 8,5 år. Det var 6,5 år gammal. Så jag fick om ändan av de gamla tygene, torstygene. Och tøyene tar vi alt av arbeid vi handa med i, og ross blev nekk brukt. Bandene hadde ross, og tar arbeid i bøyen vi rossen. De gjør alt arbeid, de kortet tøyene ut, og de pløtt og saksa, og slert og græse, og rist og rakk av sammen, og kortet hodt i høyen. Vi hadde samband til havnene og resten av Sundalanden, så att säga kvönt är i vikene. Och det här var en fasta dotter affär om man av brunna som vi sa att sådär kvart och i hänt i samband med att mjölkabatren kom. Det var väl fyra så kunde vi komma till havnar och höjmat och skämma det. Det tog bara en tumma. Visst man får till rotna kvar han får till kallbaks och så brönt av havnarna. Och det är nöcklund att det samma som det tar det vid bil. Så vi tar då lutfastliga gott samband tog ut hyn jag vill. Jag minns rätt att jag längt efter ut hyn. Jag hade inte minnast till att jag var en trojöra gammal eller åker så hårt. Jag minns att jag var i torv uppe i botten till högliga torvhöjar till Bönt Åman för det här tjocken i bräcken. Och jag blev borre nian och en parsta av en. Så tar man inte av er med en två trojöra gammal i tjorska så fras man kan gänga en botten. Det var dåligt att börja bort i torv. Det var en sträv att börja bort. Jag måste inte göra det större nyttorna, men det var hon alldeles. Jag sätter sig ner att koka en dräcka om honom och fänga sol i ån. Santa en hon rann här på en fram vid torvhöjen och tjocken. Det här var det alltid sol att få. Vi var fem syskon. Aurora, den äldsta systern, hon bor i havn. Och Carl bror bor i Skåla. Och Emilia syster bor i Nyrre. Och hans betebror som den öjnaste bor av Selatræ och är som sagt av Kampstad. Pappa sylte ut, han var större med år och var borster. Vid längfärra cykling med en person av Luvnån och han kunde vara långt i borster. Säljaren ju i Altrushen och det var Arndal fick så gavar lediga ferieordningar som kom i Trushjärn. Bärda sås när att han kom att cykla upp av Japan och fjärrestor och ganska mittlen Asia och Nordamerika så kunde jag bara borstra i Hjöltlänka tog i Arndala 4. Jag minns det av att komma hem. Jag minns det ena ferien att jag hade borstra i 2,5 år. Det var nog det långsta. Det var 17 personer trusen och jag kände han inte när jag tog om att. Jag kan nämna att grannen till oss nu, grannehusen där, Lassen i Hotten och sista band på Appa. Här var kommit tro på att jag var borstra. Så det var ikke løy at vi blev bara fem, annars var det så vanligt att sälja att vi stod runt badnadlokken, 21 och 12 böten. Det var ikke vanligt. Mamma var sånn i heimagengande. Ja, hon gjør noe snakk på sjur av binta og var snakk garva skinn. Hun er bintemaskin, og jeg minns at hon bant underklæger til skipsmenn som bøylade fra henne, og hon garva i skinn til å selge. Vi hadde 16 seier, og vi hadde kikk, så jeg var sånn, det nek av skinn, men hon kjøpte nek skinn fra bøndrene og salta i og garva i. Jeg den yngste, og til nokså lengt i middelen okken, de eldste syskene, de flotte høymann fra at jeg var løytel, da jeg var nødgjøret gammel, da var jeg ønsom alle retter i husen. Og her en veveren kom, da var sambandet som sagt sjøvis, og i land, vi gikk om skæret til skvaler, her var større handel av betingsene, og her var mekt å få av seg. Og et lamp og glas brottene i lokkosjåret, så var jeg ferdig til skvaler, jeg får kjøpt et nødt. Og annars var det maskinbateren. Jeg minns da vi var i maskinbateren til Søltafjæra, vi ikke om og stima og lengte ut om raktenka, og så var alle vi i norra til Søltafjæra. Vi var så her nærkere timmer, og så heimater. Så det er om det en. Alt som jeg minnes helt tydelig, som jeg kan dagfeste, det var da jeg i gåtanes fjord og flesjene. Jeg var ikke andre tjej og trus. Da har vi bare vært 4 og 1/2 år gammel. Det minnes vi øyelig vel. Det som særlig har gjort at det minnes det er at det kom så øyelig enn olje rekende når vi sånne leier. Og i fjørene og i åsene her som vi var venner å spille. Donnen her ble sånn at olka her at her måtte vi avløvast. Ja, og så var det alle skottfjellene som kom rekende. Dette her festes jo i minnet. Og sånn at det var tos om at det her kjipet som først her og ja, alle blir så bjerga her utan kyparen. Han klarer det ikke. Men så er det ikke 8-trus. Ta for dere at det ikke elektrisitet i husene. Og samtidig gjør det der det sørste av køyrevenen livet. Vi hadde haft køyreve ut av Morskranes. Jeg hadde han kom i 8-trus, eller herreløy. Men så var det begynt å se man med Morskranes og Kolbanajek strenter. Det sørste pettet i orden om på en sånn fra Morskranes. Det gjør det da så livet da av heste og under kjønner og 8-trus, så er det at det ble køyrande ut av Skalafjøren. Og stort 18 av det ble ljøse tentra på en tar en jøl og under kjønner og 8-trus fikk vi så elektrisitet. Da har vi over 6 og 1/2 år gammel. Det er veldig svårt. Søvlet og araselatre kan man sige. Og 1/2 år 17. Og nå er det noe jeg tror, da får jeg så i skole. Til vi nok var jo i august eller september, sommerferien her, til jeg lå 17. ta, og det er bygd. Det var nok 4 bøttene, skulle kunne hjelpe til i høttingsene. Så havna bøttene og bøttene og Klaksvøk, som kom til Selatræren i sommerferien, de kom og med en vid framvisning i skole. Og så får det sånn til høymatter, og her en vidbyrja og atter. Skolagångten til første 4 årene som er verbet han var at vi hadde en feralærare, Magnus Emil Nilsen. Han var rett av Kvivuk. Han bor i Selatræ og undervurst i Selatræ og Morskranes. Han var tværviker av Selatræ, så øyne av Morskranes, så at det tvær av Selatræ og så fram. Vi var som ikke negv skolabøtten at vi fikk å hagre reafesting enn Morskranesbøtten. Da jeg begynte i skolen, var vi 2-3 barn i skolen. Og 125 folk eller her lå i bygdene. Nå er det 3 skolebarn, og om det 3 folk i bygdene, så det er ikke noe vatter av håndene. Læreren har en stor engelsk motorsykkel som han syklet i ut av Morskene, så har matter. Vi først, men oftest tok han trasjesyklene, eller brukte jeg postlene i første gang. Det som vi lærte av Selatræ, det var først og fremst å lese og skrive og råkne. Ikke vi åndelskene eller tyskene. Ja, dansk lærte vi sånn i Østen og Førest. Og vi tatt om kristne, og her var det sånn at en pastor av bøttene var utenfor i Falkakirken, altså sommerløs katekismus, og vi danner vidt oss. Vi nødde testamentet. Vi fikk 4 fjallabrætkene, og ur sørste røv og gjesser til apostlene og Arnald Løy. Dette skulle vi så ramse opp utan at på samma mata som hinner ramsa upp ur lärböckerna. Men vi var så att vi samma flotte och om vi angår de hej katekismus så då vi det mesta av honom till vi har det också läraren Tersberg vid den hinnebötten. Och som vi hade ösning hade det här var plantolärare och djuralärare. Läraren var så öliga plantointresserad och han gick högt upp i orsdagarna. Han är en stor och gåvan orsdagare. Och då till öliga väl att få det att växa. Det här var pröjer till honom. Så han undervisade också nu i plantolärare. Men vi brukade plantolärarna från Rasmus och Haskolan från 1912 i Öjan än. Det här var AHA värst. Ta jag gick inte fyra i skola, ta blev det kippa för skola och köyren. Ja, skolan av Morskanes, han är vid en hus som har man kört privatfältet. Ta blev så nylagt och Morskanes bött blev kort när det säljade trea. Så ta i nästa två åren gick inte ta i och vi tar säljade trea samman och vi säljade trea skola. Och så ta sista året som är ta kända året i vattenskola, ta blev vi kort utav stränder, ta i äldst och böttene. Och jag kom så att gänka i femta klassa, ta i värld. Den äldste klassen av Stronton tog han. Detta var åren till nytt skolan blev byggt av Stronton. Och vi gick i skolan i missionshusen. Tjattlaren i missionshusen minns det. 50 flockor i tjattlaren och 4 flockor uppe i Erva. Och så gick hinne flockan i gamla skolan. Det här var en kolvälting som är att komma till stränder i skolan. Här var flöjre lärare och nekvarfinna som nekböten som har sällat trä och nekvnutsch fag, flöjre lärargröner som jag kan ha haft och just och tygst och matematik. Det var avhåva värst och jag lärde nekv till varje. Skolastjören Christian Höj, han hei i föreskån och kristne. Så hei Edmund Gerre, vara skolastjören i matematik och söv och og Amund Bertelsen i Åndsjøskun og Tuskun, og så var Paul Johannes Johannesen, han i landalær. Christian Høy og Edmund og Amund, han var i allra Stronton, og Paul Johannes, han var joar med oss. Og Stronton, her var Ørvis, jeg ser det på Tammatan, her var bare kyrkjefolk, de var bare vån vid katekismus, men nu måtte det altså leggjast av synder om, de baptisterne av Selatra kom i skola Stronton. Men det hadde du ikke høy, jeg var myndelig vel å takle. Han undervurste som han var venner, og ivrørte jokken i Nødja Testamentet. Og så hver så leie han katekismusen til viks, og så tar seg han bære om til evne som vi ikke nå har vært kommet til i Nødja Testamentet. Så han rønte å døyla søvlovind til lykken. At han da, etter øyne og ære, det sørste året som er i Badnaskolen, føres ut av Glurære Gengelskolen. Realskola. Det var den största skolan som vi är alltid i Eströdne ta och öll bötn av Skalafjörnen och Selaträ och Lampa och Ävvig och Rytvig blev öll kort av glurar i skolan. Det var den som är långst vid så det tog länka tog i att busschauffören Barstav Gregersen av Stronton han skulle ävänta bötn av Selaträ, Morskranes, Kolbanajek, Stronton och vid Glivor. Han stekade vid kvarsthus och han var lealyr och det sågs när han såg att folk var uppe men det körde klar så bojade han. Så jag skulle stanna klar ta i han kom klockan 20:30 för att vara av gluren klockan 8. Och här gick vi så till klockan 3 och jag var sjöjmatter för klockan 4:30. Så jag var 20 timmar borster kvann det ta i jag i realskola av gluren. Det här var länge det här och vi fick att läxor i fyra till att läsa på hemma så det var inte något tog akkurat till när jag vann men det var så jag gjorde det när jag var förra ut vid snöre så han var man på kammen och han var så över och jag var klar och så var han klar vid båten och hej allt klart så vi för ut en tur ut av fjörerna fiska nu var det så som säger att det här var inte när jag vann att ger här var inte en fotboll och inte att vi som där större byggt när hött men jag hej ett ross. Jag har en gammal rujinga häst som jag har övertalat mamma och mina att köpa från böndan här vid Santa. Farbror var bönt i här och satt när han spetade sig snabbt. Då traktorerna kom och så sa han det blev hästarna i avtyckna. Det var inte bruk för tag med mor. Utan sista köpte jag ett ruja. Hon har en negv förnöjelse av. Jag rej turade skalar ofta på skär och utav stränder och upp om väggrarna snur till öjrar. Och en lång tur där, helt norr till Joar. En tvärfyrna röj att han vägen norr till Joar. Just så här norr i ett tjalta och här i Rälen. Mamma och pappa blev gift i 1940, i marsman i 40. Detta var på en dag en krutjebrast då, när jag får vikrar. De bor så tja Abba och Ommo, Emilio och Karl Petersen och Trönniga Selaträ. Pappa får under ett fyrräga bygge hus. Han fick en trö från Bodjasunnen här i Bräckunnen. Lassen farbror, han var bönt i en nyrstor gärre. Det var stora gärre, ett låg märskor, den största gärre i öjtene. Men det var inte som att säga att bygge hus under krönen. Det var så riktigt att få tillfär, sälja timpor. Men cementet var omgivet, så han stöpte husen upp, fick det upp och så om sugen fick han så mycket av timpri att det blev inlockat i och den överhatten blev inrattat. Jag minns att störvigen var i Kanada. Han var rejer. Han är en annan liten det som vi vanliga suttja. Det tog en troju år hade jag få husen upp. Det flottes in under en troju fjörste. Mamma och pappa och det troju äldsta syskon som tar vår. Jag och hans betebra och vi blev så fötter i husen under bräcken. Det var inte vandalöst att bygga hus under krönen. Det hände sig att likvärde kom fram vi och bär skot och bläck av granater efter dem. Det bete var inte en raktor men en granat gråpa i böjen upp här nian för husen och en annan kom nio bara inte om han frigärde han här. Så tar jag mot att ansa sig tar som stöpt och smuja av här. Mamma var atta av Selaträ. Hon var av Trönne som jag nämnde. Föräldrarna var Emilia. För att Samuelsen ur Strämnese och Karl Petersen av Hedge och Selaträ. Omma min Emilia, att han har att hon är 55-böten, slä och slä, från 1990 fram till 1916. Då fick hon en födelsepsykos. Det är så att ta att det var mjölken som sätter till hött. Det var så. Ta tog jag den här utläggningen. Hon blev allvarliga sjuk och hon måste så färra till Danmarskar och sjukhus. Detta var under förra verenskrutsch. Så detta var inte nämnt till Abba. Så han ensamade det här vid fem bötten. Och han var fiske med oss och träar med oss. Så bötten är för oss ut till familjen. Den äldsta systern för till Hösvigar till en av moster av era. Den nästa äldste för till Kvivigar till en av moster här. Och den trea till Kvalvvika till en av moster, mamma för till en av fastor av Morskanese. Och den yngsta var så efter att sedan så att jag inte pappa på Jasun. Så familjen förde ju allt möjligt i hela sådant. Och amma var borster i en 2-3 år när hon kom hem efter. Hon kom 4 tjatter och hon fick 3 tjatskiner efter det att hon var flott hem efter. Amma var det som vi kallar närkona. Hon var i Järamors stät och i Järamors var kommande steg. Det var helt vanligt på jag sälja trä och av morskande sig att hon måste tracka till att Järamors var kom. Den sista hon tog emot var i Kjolvor, men det kändes 2 år. Båvar kände att Järamors av Oje och hon skulle rymla komma vid maskinbate. Så jag sånt där lej, men jag kom fyr så om man tog emot mer. Ofta det är att han har dögen så. Det var den sista, ja. Karl Abbe, han var fiskemauer, sylde som motorpassare som det ett av i Sloppen. Han var en äkla lans i Uslande, av Skalanes och Seidsfjörn. Så var han trearmauer och gråtmauer. Han var kunnig gråtmauer. Lea i grunter och brickvar. Inte bara sällar, utan av Morskranes och av Skalanes som där boar som de också skulle geras. Pappa var ur Sjöldafyrre, det vill säga föräldrarna var bäg i tillflytare. Papi Hansar var Selaträ. Papi är som är Max Cecil Vaje och Papi Hansar är hans Peter. Och så Omma, Anna Omma, hon är ett Kjerpo som jänten han. Hon var Sumpa. Papi var som sagt stor i maur och sylte ute med en bärsna lövn. Det är han som minns tre av och kom hem. Så stäckade han alltid minst ett halvt år och så kunde han täcka också 4 fallande järpå i Pakoirvi eller Rekviot eller Bokkurs Tullukt. Hans Peter Appi är han som vi omtalar som den vantryggvande käppmövren i Skaldsövn Ärofer, sa Victor Danielsen. Och sån är den här käppmannen till så Peter Farbror. Käppmövren som tar framgångar av Skaldsövn, han blev inte tydligen vi, ta ju i teg, tryggvande blev rikt borster. Men Abbe kom så till trygg 17, där han nämner Victor Danielsen Øysene, och i ögonen av sin talon som är djurnar ut i bok, jag hade bort sådana ut frälsar i mun. Där han gröj ifrån om ända ner käppmannen. Så han är Victor och Abbe och Tej husen, det var så väl med den husen, det kändes väl. Så det var något så upplagt för honom att bruka Abba, som var en av figuren under Skaldsövnen. Sysslen med övren, pappa Victor och Abbe var bästa vinner och kom samman och spelade kort. Och det var så väl med den husen. Victor arbetade ju naturligt i handeln och Abba och Santen och det var en dubbelt svaverskaper i mitten familjerna. Och en appa bodde som var gift vid syster Victor. Och en appa syster var gift vid bodja Victor. Så det var väl med husen. Appi hej så hantel här av Santen och Söldafyrre. Det var rumliga större hantel tog i tog. Han har just nu uthandlar. Vid lampa och av gluron och av skala och vid norskala. Og en av tog jeg en kjip. Det første kjipet kjøpte han når han trodde i alt det der, pilot. Men henne selte han vågjere har kjøtt til Sveinkjassar, hans jordal. Men Abbe ble så verende virkende røyere av pilot og lærer han i jordal med henne. Så hette han i uttak han Bjørn Olavsson. Det var en slopp som Daniel, ikke sysselmannen, og Peter Farbror hadde haft. Men det bär inte till tjata om det kom ut i tredjevån, första tredjevån och så. Abbe och jag viskar som röjare av kipen och han är uttag kip och drar ut av ojar. Och i nekvar, tredjevån och kruksvaren. Det var en pastor av hans röjvissem. Annars blev han östen bönt i Aselaträ och en ivgäng. Det var så att han äldre bodgen, han äldste bodgen, Andreas Veja, som det var hårst om, han var sån samlare. Han samlade i fotenloter in till fotgrybagömslorna som det är ta tjåsavne. Och han savnade i söver och sakner som han gav ut i bögonen tjåsar, söver och sakner och tjåmännen. Stegarnövn och näkt tydligt. På Appeldörra, Lassen, gamle Lassen som vi ser Selatra, han har ju gift sig till en gära Selatra. Han var rätt av rubönosmörsk i lampa. Var inte boren till näka fäste. Men han gifte sig så visar det här Gerardjentene av Selatræ som var lenge om han Elspa Kristina Djurus. På tam at han blev han bønt, og han satt lunch i festen, og han var trusjo her, så Andreas var holdt gammel, og han feste. Han hei ta sånn ekko anna om øyren. Han fyrra kona sa var kvalv og ikke sanna. Hun åt sånn ekko gjør, og når gjør, videre skriver at han arvet fra papasunnen, når åtta mersker og i ågen. Så Andreas hei, nokka gera, så han sæpar en stutsjo her som bønti han yrstug her, så tog Abbe iver. Omma, Anna Omma, hon flyttet til Selatræ her, til bygde nuts bønti hus vid Santa, stor hus, ta i tøyne, og her var Omma og Abbe så, en parsta tøyne. Abbe, han fyrir etnå nekve mittelen, var sølt her for vi kvørst, og så var Selatræ her for jeg fyr. Men det var bare en fyra år, aldri han satt i festen, så iver tog Lassen, farbror, den näst äldste sonen, jag tar hem. Peter, den äldste, han är ute av handeln av Santen. Och Lassen blev så bönt jag sälja till.
0: Hans Peter, han var ästne borster och lärden.
1: Ja, han får unger till Danmarskar. På appensare Lassen, han, för jag vänder att lyssna rätt till hans här. Han var näst äldste sonen i bönnens mörsk och så han inte borde till några fäste. Mamma hans här, hon kipade i fyra att han skulle till Haunar av realskolan. Ta var realskola akkurat kom vid havn, fyrvårdens realskola. Så här kom han och genka. Mamma flyttade sår vi och hon låg i hus i havn och för så sår launar vid bötten och byggde så att hon kunde få skolagångt. Ja, hon är en kickvissa. Så måtte huskadlarna i bönsmörsk räkva hodst till havnar så att det var nog till kunna. Appel var så östen nästa äldster i synen syskna flottje och när på samma matas blev han för det första började han sända till Vestman när jag gick i skolan. Det var så liten skolagång där Selatræ tar. Den läraren som var Jörgen Paulsen, han skulle undervisa Selatræ och Stronton och Skala. Han hade alla tjöar sökt så att han var så outryckvig av Selatræ särliga. Men appen för så till Vestmannar, gänga skola en par stad till och så gärna till Havnar, arealskola. Och att han arealskolan för han så till Danmark är att lära vojar. Han var i sår en atoj. Jag var i chakrak för en skola, han tjock av här. Men jag har en gamla ångelska lärobög som han brukt i sår från 1800-talet. Och kvar han har stämplat navnet kjössar i HP, Veja, sår. Så så med bögarna här så är det långt så att Victor Danielsson är rösen sett så stämpel i henne och flöjr. Så hon vill inte mittlen flöjr i hus och hon blev så funnen av Åvastaloften och Visanta här för när hon var när han så igen. Det som nu var i att husen var så märkaldessa. När jag var med henne. Annars husen jag santen och det är bränt och tulljö tygne. Så här får som ägt för tjejte. Det var en öjligare äldre i här värld.
0: Till Söldafyr.
1: Till över Söldafyr, ja. Sandman, Söldafyr. Appi, han var så nyrig i Nekvar. Han är 12 år alltid. Han var så mycket lunch att han måtte i Herren. Han hade känt sina värnaplikt. Och så arbetade han nästan i handeln nyrig. Och han kunde vara i Osland i den mittlen. Där man hade varit i samband med fisk och fiskarkäp och söl. På appi hans där fäst Nekv i handelskap. Han hejde. Gamla lassen som vi drar upp, han är i handel i Vujtjen, i Dunkansvika, Selatra. Och här är han så östen. Han grödde fisk, köpte fisk och salta igen. Och han är östen via handel som vi kallar det här. Så han säljde vi till några bygder här i östen. Och han såg vi om att han första nio sitt med honom i Ävåvåg skulle bytja. Så köpte han vien från lassen i Selatra och skulle så slöjpa han och en fläkad lävåvågar med tag. Han öttlade i väggen så han miste en parste av vin och det här gick så väl. Det var sån spekulanter som sylte runt ödjarna. Kip vid timpre som sälte. Och länge uppe han är så käppt av och av från sån spekulant. Och hej så alltid vi tökande i män förra bytja. Appe kom så hajmater ur Danmark i 1855 salde. Og vær så en atoi i handen og kjappappan og i Dunkansvika og sælla tre, men kjøtt at han hadde til foran til Søltafjærer og stående i sin egna handel. Det vil si han kjøpte jo en fra en sælla tre mann som var vaksen opp her i Nyrestova, Kristian Jakobsen, Santa Kristian blev han røpter. Han hadde haft handel av sælla tre og i Kaldbakk og vær så enda av i Søltafjærer, sant om han. Han gav så vis ned og appe kjøpte tørr. Byggningarna som han har haft. Han har haft uthandel för boxbånshandel alltid. Men Appi handlade så. Hej Kjostov och han handel och hej Kjolvor uthandlar som nämnt. Omma, Anna Omma i Söldafyr, hon var av Kjärpå faktiskt under Sumpa. På Appi henne, Thomas Jakko, var av Kjeltagör. Kjeltagör är en pastor av Leangör kan man säga. Den gamle Leangör som var tutsch och värskor och gott och väl till. Blev i Gablatöjne, bostad i Helt, så lösnar att under Helten blev till Kjeltagör. Han var länge upp i 8 år. Och länge omma, som Maria var urloppra. Länge upp i Sumpa, han tjeck bostad av utrör i 1905 vid en båt som är Skyggvård. Tar var och fem mans i båten, länge uppe och en soner och två värsiner och en femte mäver. Det här sa ståndsjatter till det. Det var Ola sög och det under 2005. Så ta miste omma, pappan, bodjan och två sockrar. Det var härst. Hin länge uppe en sommar. Johan Paul Samuelsen i Strömnes. Han tjeck bort och samma år och utrör jag några av. Han var vid Strömnesbattnen och Strömnesbattren för runt. Adler Fåre stod han ögn med vår. Bönden av Länkasanti, han var så oförsvimjärig. Han kom för att vi duven. Det bjärgade vi i systerlöt. Länka om vid Strömnes Maria, som var född Magnusen, att ur Hansastov och vid Sjövartunja Skala. Hon var fyrt i Sema, tvärfyr i duven. Han fyrde med vår för vid Hansastovbattnen ur Kvalvvig och 1871 och det var på samma måte allir omkommast utan ögn som bjargade sig av kjöl och blev bjargade. På den måten fick de avvarande att veta vad det var hänt och hur det var inte för sig. Sverige kom att skriva så rörande om det. Johan Paul länge upp mig han skulle säga att det var så här gärst och att befalla sig i herrans händer. Och han vet ju kvar det mer. Gamla slå nämner han i sin dagbok och att ta en fera i strunt och sånt där han. Vi kvalv och strämnes så här var sin här mävren. Han mötte ju att han var avskavur av åren.
0: Du nämnde att det är ett namn Cherpo.
1: Ja. Cherpo, den första Cherpo kom ur Bergen till förra. Men jag har sagt att han har varit i en slagsmål av bruggen i Bergen. Han och en annan vimmäver. Och detta var så mycket allvarligt att för att komma politisäk på styrjord. Och det var inte så spänt på att komma i ratten för det här som var hänt. Så tar jag det köttet av och släpps av en skip som här lade. Vi skulle till färger. Kom så bara till havnar. Och tar skulle det vara större och prova män och fick bara arbeta i skansan. Sen är Kjärp och attfärgen som är. Han blev konstapel av havnar skansan. Och en av hans efterkommare gifte sig till en fest i Sumpa. Fäste jag Kjältagården. Så är det sen kom Kjärp och atten till Sumpier. Och här är han så kom natt till Söldafjärar och voja kvar kring land.
0: Det är verksamhet som Abadunnen, hans Peter, det var rättligt störst.
1: Ja, han är större än hantel. Han inflyttade själv vår bojnlös ur utlandet. Han köpte från Hölselmannen i utlandet. Och skip kom och Söldafjör vid vår. Och pappa började fortälla att han skip hade varit vid vår. Det var allt så styckvande fullt. Först hus. Och ändå i hajmen och tjatajmen och alla stäner var vörra. Men så blev hon sänd vujare till uthandlarna, till Lampa och Aglivron och Skala och Norskala och så rymka i stater. Ja, och så har han skip som nämnt och han tog mot fiske. Här var det uishus och han saltade och torskade i fisk här av sanden. Och en par strö fiskastischen och suttade stän.
0: Söldafjör är värre knutapunkt, annat då vi gick och sier.
1: Ja, det har varit han. Den första vävren, kajruvävren i Esterötni, han blev gjort i mittlen Söldafjör och Fuglafjör. Och i halvdelen att han blev kajrande under 1924. Så då i Esterbygden här hade öron till Falkajanen skuld till Havna, så var det omvid Söldafjör. Och östene ur Norrötsen. De kom här av Santen i Söldafjör och här vid Mjölkabaten till Havna. Så här kom det folkena golvet av Santen. Och nu rör en byggt hon och båtar kom och ärastande från Skalafjörn och till Hantes och en tar och Kottlafjörn. Det jag visste att det var sant någon, här fick man allt. Och Abbe han lade sig efter att det var kappingar för Pruisse. Han köpte in Boinlois och han köpte in Stauro. Så han kunde sälja för kappingar för Pruisse. Ja.
0: Han sa det i Löktinje?
1: Ja, han var aktiv i politiken. Han blev aldrig en ting i 1895. Och satt här i ett välskoj, fyra år. Men han rönt jag släppa på skjortet. Han trodde jag såg att han är 20 stunder till detta här. Han är i annan gärna än att gänga havn. Så han sökte ju om att få en farlöv. Men det fick han så inte. Men han stötte så inte upp att under 1903. Men det gjorde bortjänster. Andreas bänt jag sedan. Och han kom så in och satt på tinget till 1903. Hans betrappe var östnig på i kommunalpolitik. Han var i söknarstorien om fyra gamla Nessökn som fämte om alla bygdena av Nesse och höll till vid Götunen. Och han var så formöver här och i några år. Pappadörra, Lassenbönte, gamla Lassen och Selatra, han har ju östen sidiga tinge och skiftet i 1840-talet. Och han har ju östen varit söknarstörs formöver. Ta var det i Esteröjar kommun, öll kommunen var samman i öjnen ta. Och Pappadörra och Selatra, alltså värstpappa gamla Lassen, Andreas Jorosbönte, han satt östning att hinge. Han kom att hinge i 1804-trush till övervägen. Bara en 2 år efter att Löktinge var ändå röst. Han satt så här från 4-trush till 9-trush. Han var så torra mittlen som fick om avtidigt den kongliga handeln. Vi gillade från fyrst till fyrst och i 6-trush. Så här var en äckvärt hingmän. I en här familj, vad man säger. 4 mans, nästa kylmän och sällatra män. Det är ju tjänster så igen.
0: Han var alltså vi i Framborgsfällan.
1: Ja, Abbe var vi att stånda Framborgsfällan. Så det var i 1903 att vi möttes i havn när vi föringar imstadstaden från landet. Det var runt och att finna till en skämje om att göra en flockskra. Det har funnits lunch och att det fram men det checkas inte stilt jag kom att lämna nya stöv. Så ena för så kom uppe vi tog uppskott någon att partoje arbete fyra att lökten inte ska ha mera makt. Det blev så samtidigt. Det var alltid ögonen mål i om att det skulle ta arbete fyra. Petter farbror, den äldste av bötsen, han tog handeln och förde han vågare. Och här blev handla av santen i nästan 100 år, inte fullt 100 år. Men Petter handlade så alla syna tog och efter han, hans Albert, sina vattnet och Klara, systerans herra och hans Erik med Klara och Teiförde, det var inte vågare. Tar att du östen kip, det sa den ju ären, tar att du hävörnena. Jo, här var några aktiviteter som tog det.
0: Det är ett namn som kommer fyra nog så ofta nu och det är Lassen. Bär ju lampa och sälja trä.
1: Ja. Nils Lassen Holm präster arbetade ju några år som hjälpar präster i Skyum och i Tui. Så en som att Kristen Höjer som satt nu gjordest världsfärgaren sådär. Det var några år men så var han så trojta. Det blev en dötter av prästagärerna mer än Höjer vid baden. Vi Nils Lassen Holm. Det var inte gift, så detta var inte gott. Efter lovene skulle Nils Lassen nu missa starv, missa krean som det satte fyrt hun. Men han gav kongen förlåtelse och det fick han. Några få år skötte nu att han drog tjej i Gjörstan präster i Kvivvig. Men här gick åter gället, vi har 115 Gjörstan arbetskåna av kyrkjetag i Kvivvig, Johanna ät hon, vi bad, vi präst. Då detta gång uppfyrde prästafruonen, märnen, hångte hon sig. Bönt fyra jul i 1815. Åren hon hångte sig skriver hon hans i åren i abitan. När jag lukkar mina ögne öppnas världens ögne. Efter detta månde präster inte unna sälja väl av kyrkjedöje. Så han flyttade samman med familjen och bosattes av stitchenom. Som han kallade solitude. Vi märker ögnsämmen. Här bor han så samman med arbetsgentene Johanna och Jan. Hej gifts vi, och bad nu någon sjövande. Sjövare är i att av och fråga sig gå, arbetskänten. Bara färg när tada jag gällde tja, när Slassen och han kom för baden, och han för tjuna det, be han kongen förlåtelse, och det fick han. Och han nu var präster och ösande by kongarna kong, om nöje och fyrtjöving. Det råk ni bara vi. Präster var storsamlare av tittnum, sälja upp halon. Past var ju samman vid Janusen, framme vid Jönna, som gjorde honom anböjande, mojtlar och tydligt. Janus hjälpte honom nöjstnivå vid Krute till att spröntja vid. Uppe under åttnadals tinte, här var det som sälja nekvar och palar. Nils Lassen vann väl av pengarna vid Sölö av slukon Jimstöjnen, och pengarna sätter han av en sälja konto, och han kallade Tittnokonto in. Nils Lassen åtte Tutsjöböt, tror vi fyrre kona och tjej vid sötterna. Och när de kom väl fyra i livet, och en soner blev säkförare och justitsra, och en blev präster och rithövunder. Och jäntorna, där giftes vi mikvande böntron. Men så var det sin ögne, Johan Vincent. Han var inte fullförer. Det ständer i skiften och nätter papan att han var vanvittig. Men i sin testamente hej präster tillkyla att Johan Vincent skulle få 1800 rydgestalar framöver av tittnokontoen. Detta var nekvar pengar ta av döven. Präster dag i 1823. Således röntgen Nils Lassen att tritja Johan Vincent penningalia östning efter att han själv var färre nian. Åldramar mun i lampa, Emilia Holm, hon har gift hans bättre veja bönta av bönnsmörsk. Hon arvade ett mahogny chatoll efter pappan. Chatolli är ännu i attene, och för några år sedan blev det omvalt. Då kom det fram och ett löjnligt rum i chatollen. Och i hessen löjnrummen låg några prätikor, Janis Lassen, från sust i 1600-åren och först i 1800-åren. Detta man vara äldsta varvåta prätikosavn efter en föreskan präst. För en tjej år sedan gav Mattias Lassen och en av efterkommaren Janis Lassen detta prätikosavn i Utebåk. Nils Lassen Holm har en dotter som giftes till Lampar, han är i Flöreböden. Han har en blev böntakon i Bönnesmörsk och hon var som mamma till Lassen Lengappa som blev bönt av Selatre. Det var största gärder i 11 mörskar av Kongsjör. Av Selatre är 22 mörskar, så det var hälften av Kongsjören i bygdene. Och här var en gör i husen. Han gammal mæver og selvatra på att säga att Lassen han kom till Negv, men han minkade tjumta. Han var offer att tjejpa, göra trät och värna kallt söld och så la han fram via tjejpa. Så han kom att öja fyra mäskor och selvatra till er akkurat hälften av Ognarjörn. Så han har ju allt 15 mäskor av de 30 mäskorna och selvatra. Och så åtte han Negva gör ärastän. Han åtte gör Stronton och Vijegv. Kvalvuk, Kvivuk, Sandavai. Så det ser man så det var en av 20 mörskor av gör till när det stod fest i Hansara 2.
0: Han är född i 1845.
1: 1845, ja. Och så han tar, då han tar vart utan följa god. Ju mer gör man här, ju bättre var man fyrer ju ta till här samfällande. Det är som vi fiskar till fanns någon idé.
0: Och till när var uppkattlade här?
1: Ja, han tar uppkattlade här. Abbe kallade han upp Lassen farbror som fäste jag sälla trä och en abba sönder av Glurron att Lassen och en i Sandavaj att Lassen och en av sälla trä att Lassen. Så det var en ägare Lassan. Ja. Det var vanligt namn i atten. Onkurier som heter Lassen än. Bej och sälla trä och skala och att förröra av ötkommaren.
0: Det är nog sån ägare veja av skala.
1: Ja, det är det. Tan veja familjan som är i av hon var särliga i Lampa, i Söldarfyrre, i Skala, i Norskala och i Sörvaj. Det är ära veja familjer Øysnes som inte är av som och att. Det är som har finnits här veja till ettan, 17 i tygen. Det är följande som säljer i Havn och i Sore. Det är kämat, det är ära veja till det.

0: Hatta var sendingin med minnust. Jeg var narki hitte Max Veie av Selatræa. Hetta var fyrsta sending.
1: Og jeg halte meg damat så vel tog at jeg innerhelder øljan ek av tog som jeg halte at jeg ser først.
2: Nästa årene skulle flera tusen bostäger byggas i förrjun, men kvosset ska färras fram så lös att det i byggtvärder häver en avvisad dikt.
1: Jag har alltid att mittlenrummen i mittlenhusen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en bojling.
2: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skiftet år om ett nu ägnat bostäder, fyra myndarliga bostäder ökje och kvärdjursnavenga stöjnande är det där ni ska byggas kött.
1: Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det så är det helt att man vill bo in så respekterande lort efter henne och fylken. Ja.
2: Arkitekten och i första sändningen är Anneli Heinesen.
1: Och jag har eisen bli arkitekten hukt efter sättene tar jag mer pengar att planlägga husen efter att jag kan vika det i sättene.
2: Möjlig en tag i vår hötte, första sändning och i morgon klockan 16:05.
3: Och i samband vid tusen år halte fyra kristnanerna av förrjun gjorde Kari Sverresson sänder vi höjde någon tönlöjkor och i 13 ålder. Og i togjø pørstånd verre løst og sjanker og spil som hever ljøma og åttjennom til at tog folk hever bolagast her. Senderøyen var første fyr at høyre år 2000.

0: Det är en asjanar, asjan 20 år. Helt igen. Där.
1: I samband vi gör här för vart att när särskilt solmar i sunkna vart ta.
0: Ja, det har varit det. Det har varit det. Jag var inte akkurat, men jag är nästan här, Herre Krist, Herre Jesu Krist, mitt rättsar du är standlös, sunkna.

0: Vi tar då trudjar män ur Suldal i Norge synge örende och världen havda gåte natt tja Thomas Kinko. Som jag nevnte först i sändningarna här var norska och föreska kyrkjan haft felaks sövo och lakno i rattliga länka tog. Och i verläggande från Arnon 1000 och framåt i nöjande öld tar i norrmän finko fullvälde sitt attor. Det är inte bara tillvilt att norska Kinko-sankren som vi just hörde och hinn föreska här var nekv till felaks. Det är sext att Kinko-sankren i Jutland i östna plattiet Lujas nekv föreskon och norskon Kinko-sank. Kinko-sankren i samband med utdrävor och sådana kan minnas det i nära till det.
1: Jag minnas det att du får ett fågel. Ta sångkudor. Ta en salm ver på sig lovligt arbetade sak. Och jag är en av mig för i grint. Det är en av sferien minst till det. Det blir sånt. Det är inte just när jag minnar tog. Jag syns att han har fått fågel. Jag var det att jag vård av maskin på att så. Kunde vi nämnta sånt.
0: Nu nämnde du en några avisar Solmar som var sångner till avisar DR i Kyrstjuaren.
1: Till jävlen blev sånt i lite barn så lustelig. Så till påskar så blev Kristus upp och död. Det verset blev en sånt i trutschaffär.
0: Minnas du inte en verset?
1: Ja, minns det, ja. Det är Kristus upp och död och frälst i oss alla och möte. Det vill vi alla vara glad och lov vår Herre i allans stad. Kyri är lejsan. Och så blev detta sunt som Krist till himmelsmån och fara. Sitt arme folk att bevara. Och givet dem gavar mangen lund. Han nämnske lov i allans stund. Kyri är lejsan. Sankat att trutja för så hetta här till sönast.

0: For det sendte første part av musikkstøvnene 2026. Kari Solstein har lagt til rettes.
1: God dag og velkommen til Hotnarkestorstøvnene 2026. Stövna var i Arhilden och i Sörvaje och där var Sörvaks tånlagare fjällan och i Kipaje 4. Nuttje orkester framförde av stövnande och Jesu Fist och Sending skulle uthöra Troj Torra. Värsten Sörvaks tånlagare fjällan, Älaboan och Klagsvikar hotnarkester. Vi skulle först höra Sörvaks tånlagare fjällan. Det är 26 platser här och i fjällanon. Orkester var stövna och i 1923. Forskvinna är Jeanette Olsen och Atle Petersen stjötnar orkestern hon. Till ett jag fyrer vi Tango efter Edvard Nilsen.

Vi har då här Servox, Dalagrafella och Läge Tango. Det är allt där framme en läge efter Anton Bruckner som Atle Petersen har utsett för orkester. Locus ist

Servox tonlokkare till och så i nästa läge Chathoimon, The Phantom Brigade. Till musikstänna är det allt i värsteren och i spelder fist. Nästa orkestra på Atlanon tävlar Ella Boyen. Orkestra är stånda i 1985 och det är 22 spelare i orkestern. De tre som skiftar som har stött namn är Annika Heukart, Katrin Jörgensen och Johan Hense. Till ett fyra vid Ella Boasangen heter Birgitto Holst Olsson. Hon är synker i 80s Allakmansbö.

Vi tar då alla bån spela alla bån sanchen. Det är så luckmans blå sank. Tälta fram vi någon afrikansk och amerikansk spiritual kumbaya.

Vi tar då Klaxvikar Hotnarkester och Kappingar Marschen Ravenswood. Nu är det vägre sankaren Sherma Joke efter Joy Webb. Andra Selstein spelar solokornett.

Leijev Shirma Yok, andra selvstadsspalten Solokonett. Och sådär känt föreslän som Alan Ferning i vår lagt rattes fyra orkestre. The Flow of the River blir det känt som tojen renner som strämmer och ja, är det jag kvann, Vågstein.

0: Ja, nu kommer Mälan Rasmussen att lägga lötna i herrens center.
1: God dag. Hjärtligt välkommen av mötet i Elum Saldafyrre. Hjärtligt välkommen av sin tid som lörsta utomland. Vi tar glädje på att bära i det till öll. Som det är sagt i julevangelien, det är för allt folk. Och till tyn kanske som strugist vi att du är kanske inte nog gåvor att gå eller gåvor till att kunna släppa till himmels. Så är glädje på en ösning till tyn att det är inte vi till att göra. Om du klarar det eller inte, det är det som Jesus har gjort. Jag bara läsa ett vers i en sanje som nummer 133 säger det så väl. Ein skal vilja jekk fyrir meg uta Golgata banna ja træ. Og han kjepte meg fri at eg kvølfotla ve, ta i han bær moinar sinter hin der. Ta som jekk melde meg, ta var utstryka her. Ta var nelt upp av kross træ her. Og kva tolti han tau, ta Guds røy hans lov, ta i hans hintena skommena bær. Han gjør det alt for meg. Vi skulle bare si trygva og si takk. Skulle vi be. Herre og frelser, vi takker deg for disse glede på som til dere, enn i det, om det som du gjør det for så lenge her til oss igjen. Herre, som det står i som sannsjen og som det stender til i Norge, at skulder brevet, som gikk dere med å til å stryke til å utvide neglet det på krossen, det som stod att vi skuldar brann. Ta i tävla nält upp av krossen, samman vid tär och tog blödde ut tär och blåa. Fjallt i allt det som stod att skuldar brann och herre. Ungen kan läsa det. Tog hur strykade det ut. Vi tog in och blåa, vi tog in och deja. Ta gjorde det att ta ösne för jocken som livar nu. Ta tackar vi där fyra och vi ber dig om att du måste signa detta möte till jocken. Att folk må bli frälst och folk må bli få vissa och tryggt ut här, Herre Jesus, att vi kunde tacka dig för det, att evigt liv är att få ett liv som du gör det för oss, och att du tar synderna och skommorna att det är krossen om för oss, att vi klarar det inte själva. Du gör det allt för oss, och att tacka dig för det. Signet han mötte till oss, och att bea vid dem, och att du inte gör det. Amen.
0: Så får vi det synja bästa bok av boken här.

0: Herrn wisst ihr auch so mal von innen Hause. Knapp lass es doch an mich das Aufgehalten und innen Johansson, mir an Hansson und Kornan, der hupp ja aus Wau. So huck sei Brästerin, ach. Kvärt ei Bultie sagt, wisst ihr fänga mig inne hier. Ist dann du bei innen Hause und Johnkron till halte jag ganska också gälle. Ett la kaffar att la sia den präster för en natt där vid Jan Oxenäs. Men tar han stå här en löta så får han attra knä och be. Och han ber sin trähärst. Men han måste inte be förhärst, jag måste inte värsta dig. Så ser han gå god i himlen. Jag var inte själva kvitt och be mig kom ju. Här är allt ordla fredligt och är gidiga dig bara sova upp ja, säger han så. Men visst jag också att la regera för tre in i det. Så be jag dig om att hon måste värja dig gamla. Och visst onkel är inne som att lägga för dig, så måste du göra det så att det inte får just för dig. Han säger att du måste göra armen lammen så att det inte finns just något vid armen. Och armen, visst det är onkel som att lägga för dig. Så säger han, ta bie om och ges namn, amen. Då han har sagt amen så fick han oss inte mera fri. Så får han bara späcklänga steg. Han går till jorden efter och får upp av vaknen och så får han hem. Och det här var så underligt allt det som han upplevde. Han visste själv att han skulle ju också om det. Men han visste att nu har han lagt allt i godcenter. Och så ganska ångt i sötnen så får han skilja hur han skulle färre. Och så drinkade han nekve maner. Och prästren han hade glömt allt om sina nattar utför. Och han hade så jävla nekva gera och han var så upptidgen. Så han är inte alltid så gott att hugga också om det som han hade varit dröckna. Men så kom en vimme av honom och ena färre vid honom. Och han, vimmaren, han säger vid honom att ett syssna på honom här, han är faktiskt större och genom fångsle här som tjovar er. Och jag har alltid släckt att ta tjovarna vid honom Jesus är. Ganska att du skulle komma som präster så kunde du fortalt honom om Jesus och vad Jesus kan göra för er så att då visst man är tjovar så är man att lyssna till kyrkliga. Prästren, han också genom löta. Jo, det kunde han ganska. Han ville ju så gärna att alla skulle veta hur Jesus var. Så han säger att han skulle komma så kött som han kunde, så skulle han föra vidja. Och jag som fångslen. Så när det jag skötte så går jag till fångslen. Och stjåren, han är Hank. Han bjöd i prästen om välkommen och säger, jag är så glad för att du är där. Det är dåligt att få vidja ner där. Och att du driver där tog. Så säger stjåren i fångslen att han skulle föra visa prästen runt. Och så säger han, kanske du kan släppa hälsa på alla tjåarna och se hej vid dig. Prästren, han blev inte tjättor när han sa gos och tjåarna gos och luta. Det var ordentligt tyckte väggar och så var det rimar för att vintern. Så det såg skrälla väl ut. Men det var sånt att du måste vara inne. Men han var inte tjättor om det att han måste bygga sig. Nej. Men tar hörde så han det att det just också skoft. Jag hade hört att det stjålde. Och det är slavast i alla så måste man fångsel. Men så huxar han att öll ger okkur skrift. Men man skall ha lycka av allt så kan man få Jesus in i hjärsta. Så det är att han har gjort på dem vi. Och alla tjåarna tar väldigt ordentligt gärna tåsa vid prästen. Så tar stittla oss i en kö att prata vid han. Och så sa prästen okkur tjåar tar vara ordentligt. Tar vara ungt drönt. Tar vara ganska bara 20 år. Så blev prästen sin tjätt. Men så kom en äldre med oss. Han var inte blöjor, han smulte sig inte till prästen. Och så säger prästen, när tåren säger vid prästen, att i allt det jag sett det för. Så säger prästen, nej, det är inte det jag vill bara när jag har mött. Det är dock inte vi. Men så fänkar tåren kvärda världen i sig prästen. Så säger han, jo, jag har sett det för. Och det är släkt inte löj, jag tog inte vars kvar er och tog inte ser mig. Så det var bara det som sa till du sa det inte med. Så börjar han att fortälla. Minns du en affär där du var så vidja i Hansson, mitt av natt? Ja, jag säger prästen, det minns han. Hur så var det ute? Så fortalte tjåren att han visste av att inne till Hansson och konen här var nekva pengar. Och han attlade för en att stjäla alla pengarna till Hansson och konen. Så han var där till kvöldet där prästen var där. Så fortalte han att ta du varst där så gömde jag mig. Jag helt att du varst Hansson och så attlade jag dig för trevligt. Och jag attlade dig för trevligt Hansson. Men så knappt jag så först och bara knä mig till golvnen. Och så bär du härslig god. Åh, oh, yeah, ja, nu, så nicht kein Brötchen, ja, ja, er minnest. Minnest du, kan du bär om? Spurte tjoveren. Nej, prästen, han skriver sig inte att någon har minnest i kjolik att det var han bär om. Han minnest bara han bär om att Gud måste passa på dig och att han måste ha det gott. Så fortäller prästen, nej, tjoveren fortalte att han är hårst. Så säger tjoveren, du bast Gud om att välja dig på en gamla, så är så ungen skulle göra för trevligt dig. Och du bast om att vissa anker att lära göra för tre, så skulle du stäcka dem. Minns du det? Ja, yeah. Jo, jag har alltid minns det, säger prästen så. Vidare dig av tjauren som gör det. Så pojkar han och armen sa sig. Och sin högra arm, han häck bara. Pura, så ska han väga inte görst. Så säger tjauren. Jag minns att du bär om att tjauren inte skulle släppa gera näkan. Du bär god om att tjauren inte skulle klara gera för tre. Och ta varje. Och jag fick släsch i gera för tre. Det är min arm och rygga i släsche. Så jag får bara ut ur husen. Vi har bara en arm som rygga i. Och unga pengar. Fick inte stjåle. Prästeren. Han stod och han har lött och huggt det. Och han visste själv kväll han skulle säga. Det var inte klackare oss. Men så säger han ja. Det tycker vi väl. Det är god han kan allt. Vi bara vi tar oss samman kväll morgon. Och god kan allt. Och nu var det kvöj jag skulle färre i våra vidja dig. Ta till två vars där. Jag skulle färre i våra bya för tajmon. Om att god skulle passa på dig. Men att god gör det armen så här så han inte rickar. Det här vill jag göra för jag visar till er att mamma trycker på han. Så det är bara han som kan göra så varit. Och så tar jag tar bara över lite när jag pratar. Så tror tjuren på att det här var god som är görst. Och så fick han Jesus in i sitt hjärsta. Akkurat som han som faktiskt är i bifir. Detta var sövan om tjauen som blev frälst. Så kommer Ragnar efter att Sinja älskar vårt ländan.
1: Ja, för jag Sinja älskar vårt ländan till en sang som är damar särliga väl. Appen min, Jakob Saldafir, Jakob Olsen, han har skrivan. Och i öron verset ständer det att det är som Nila säger, älskar vår till ändan, sänk nu hjärsta mot. Det är ens och himmels balsam. Och det är det som är bådskapen nu som sannsyn. Det är att vita det att vi är älskar av Jesus. Det är balsam för oss all. Så han är nummer 646 i bogen nu, vad ska jag säga.

0: Og jeg halte meg damer det så vel, tog at jeg innerhelder øyne nek av tog som jeg halte at jeg ser først.
1: Nästa årene skulle flera tusen bostäder byggas i förrjun, men kvosset ska färras fram så lös att det i byggtvärder häver en avvisad dikt.
0: Jag halte att mittlenrummen i mittlenhusen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en bojling.
1: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skiftet år om ett nu ägnat bostäder, fyra myndarliga bostäder ökje och kvärdjursnavenga stöjnande är det där ni ska byggas kött.
0: Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det så är det helt att man får bo in så respekterande lort efter henne. Och fylken, ja.
1: Arkitekten och i första sändningen är Anni Heinesen.
0: Och jag har eisen byarkitekten hukt efter sättene tar jag mer pengar att planlägga husen efter att jag kan vika det i sättene.
1: Möjlig en tag i överhötte, första sändning och i morgon klockan 6:05.
2: Och nu är klockan 6.
3: Landstorskvinnan i Almanna Malon, Margit Stora, hällde det var en fejlor så hade alkoholdementet och varit tidigare ur avtalene som jansett i öll som hade demens. Det ska rattas.
4: Jag hade inte ordentligt att man röker ända man tar man teker och en parst på sju.
3: Vi är på bros och värje malarare vill styrka samstarve och öka värjevirse med oj och kring färger. Han och Bara Steinhilsen har haft fund om tryggtarstövna i det.
5: Och så får vi ha lite mer permanent tillstödvärelse. Och det är nödvändigt för vi kan ju se att vi lever i en mer usäker världen och var det större interesse for også hvad der foregår i omkring Færøerne, og at det er derfor, det faktisk er vigtigt.
3: Lejgren Ophav vann og gjort fær hejerslønner til lejklistavirslønner til Copenhagen Culture, og lejkstjøren fægnast om at støje som halter høgt for Jon.
6: Jeg har alltid at sige noget om støje innan fyrtag som er det han fralsa fru yrkes lejklisten. Det er det som arbejder som sjålstøvet. Det sier noe om det støye at man at det hele seks tilhendinger bare ett år.
3: Nå skulle ødele som har vært demens jansettast. Til hvordan vi nækka Margit Stora, landstorskvinna i Almannamalen, har sett seg fire. Det var annars i desember i fjør at alle demenskyklinger iver et lund i tjej og trus år fikk å så med ratten dem. Men det alkoholdemente og fyllde ikke vi og i avtalene. Ta laggavan var sett i versk og fjør ved Margit Stora, landstorskvinna i Helsomalon, og malte til ikke å gjøre mån. Men avgjøren la i Almanaranon, som valgte å gjøre nok anna. Nå sier hun selv, omsider hun selv Almanamal.
4: Ja, jeg halte selv, og det var jo også samt vidt å ha sjukkesverst gjør det vi merkinger til til oppskott som vi er. Det var ikke samt og gjør man tog en bøsk bors i år. Så og det var bare sjukkesverst og helsemalere, det var en helsemalere, det er helt viktig at man skulle gjøre det på den måten. Men det ble så gjørst, og det er ikke særlig heppet, tror jeg, at enda mal var jo at man skulle samle alt demensøke til kommunen, således at man ikke skulle heve starfasbeg innenfor Almannaverket og innenfor det kommunale. Så jeg hadde ikke ordentlig at man røkker enda man tar man teker og en parst på sju. Så jeg er ferdig å arbeide for det. Vi får samle det, således at vi får samle alt øke. Det er alltid det er viktig at vi ikke tacka en bask bors ur.
3: Och när hällde du att till nästa gärna kan vitta och är det flera parstar som skulle in iver?
4: Ja, ja, det är flera parstar som skulle in iver. Alltså lågavan är åt steg och är inte så mer. Och så är det sjående till kommunala vispelaren som ösning är en parst av det som tog det kommunala till dig som här var ivertidigt ört, ja. Så om det här är en parst av förhandling någon tar det här råkar ni bara vid det och värde. Jag tar varandra till allmänna valar och är som är i lokalerna. Men det är flera parstar som må arbeta samman om detta. Och därför är det här steg till att vi kommer för att göra. Så vi får att samla så att allt demens ökar. För det som är under tjej tror jag vi är samast det.
3: Säger Margit Stora, landstorskvinna. Jeppe Brus, danskur verjumalarare, vil styrka samstarve og öka verjuvirse med ui og kring i färger. Han kom til landet i morgon vid tog fri eia att öka samstarve vid föreska myndelagar om verjuna. Han hevde det har fund vid Bara Steinhilsen, landstorsmann i Ottanrykjes og Fiskevinnemalon.
7: Jeppe Brus, forsvarsminister, hvad laver du egentlig på Færøerne lige nu?
5: Jamen, det er jo en af mine første rejser. Det er vigtigt for mig at komme til Færøerne. fordi vi har brug for at flytte endnu tættere sammen inden for kongeriget. Og det bliver jo også en del af mit ansvar at sørge for, at vi kan passe godt både på Danmark, men selvfølgelig også på Færøerne og Grønland. Så derfor har vi brug for at arbejde endnu tættere sammen, og det er derfor, jeg er.
7: Jeg kan forstå, at du har mødtes med udenrigsministeren her, Bøjer Stein Nielsen. Hvad har I mødtes om? Hvad har I snakket om?
5: Jamen helt konkret så er det at styrke det militære samarbejde mellem vores myndigheder. Vi arbejder også for at styrke NATO's tilstedeværelse i det nordatlantiske og det arktiske område. Og derfor så er planen jo at sørge for, at Færøerne også kommer til at indgå i de øvelser, vi laver gennem NATO. Sørge for, at der vil være mere patruljering, både F-35, transportfly, hvad der foregår ude på vandet. Så det har vi haft nogle rigtig gode snakker om i dag.
7: Jeg kan se, at Forsvarsministeriet har skrevet en pressemeddelelse om, at Færøerne skal være en del af det her Arctic Endurance. Kan du forklare lidt mere om, hvad det drejer sig om?
5: Jamen, det er simpelthen en øvelse, hvor vi har samlet, jeg tror, vi er 10 nationer, i at træne i og omkring Grønland og nu også Færøerne. Og på den måde styrke tilstedeværelsen. Og sørge for, at vi har en lidt mere permanent tilstedeværelse. Og det er nødvendigt, fordi vi kan jo se, at vi lever i en mere usikker verden, og hvor der er større interesse for også, hvad der foregår i omkring Færøerne. Og det er derfor, det faktisk er vigtigt.
3: Det var Bjørstor Sigmundarsson, som tog sig hos Sverigemålar og Haram. Sands kommuna hever ikke nækret ut høyselige atlaner at gjøre gøte eller færleier ur timbre ved mølhegjene. Det sier Kristian Oskar Henriksen, borgerstjøret av Sandheim. Og i det viko fyrtja kvölde viste Michael Anthony Charles Johannesen, leier av Visit Sandøy, fram et uppskott om man har mulig gøte ur timbre ved mølhegjene.
8: Vi tar av Josh et uppskott til en gongleier her, og det fyllt så her som vennom, og for ivr etter handaveien, og så om man av Sandheim. Og så har vi et ene alternativ leier som så gonger i midtelen mølhegjene, og så ut av Sandheim.
3: Mølhegjene hjemme av Sande er å frieier etter notter og friingerlovene fra 1904. Sambarslovene er at det er avmarska hva kan gjøres gjennom notter og frie av en økjem. Og i Bjørn gjør det brant og Sande i Bygdaras limer, varst via Facebook at Bygdaras limene vidt åndsje om i Satlanda ved Mølhegjene. Kristian Oskar Henriksen, borgerstjøret, sier at heter en tanke som visit Sande i kommende vi. Men uppskottet är inte vidgörst och är heller inte lagt för byggdareje. Och är det näka vidgörst och genom fria och nödvändigt skulle ävärande myndigheter att nu iverfringar nämnde inte vara löjv. Och i det ju viko säger Johanna Alberg från Tjåsan och Solais.
9: Vi måste skiva festerna bättre. Vi plöjer upp mer och mer fest. Vi får fler och fler turister. Så vi tror att man fick några gångleier som man lejer festerna väck från de mest vidbrukna ödjorna och möjligheten.
3: Borgarstjåren upplyser att folk från Kvarustovne har varit i Sands kommun och tar sig om möjligheten att ämarska färslarna om man har flötten när han fyra möjligheten är. Gåböverstegar parkerar stundtun rättliga näckvebilar av flötten hon. Tog familjer lejtas av om man med den hejten är och om man har sanden att hona sig är. Kristian Oskar Henriksen hällde inte att det är till större vis ampa att bilar köra om man har flötten och parkerar här. Vi vill jag välja vökra nattturna, men folk må ejsen kunna njöta henne, säger borgarstjåren. Han hälter att det är värre vid hemma stor och ägförnån som stundtun köra om man har möjligheterna och om man har sanden. Borgarstjåren har sant säger att han för att områva Mali om färslo och möjligheterna vid byggdaras limnar efter sommarstegen. Och det är Johan Morsnesen som lejer till Rattes. Leikverkje opphav har vunnet tver heierslønner av Copenhagen Culture. Hette sier nækka om at støye og førgjønner høyt eisene møtt imot til andre land.
10: Føreska Leikverkje opphav etter Gunva Sakariesen og Merte S. Dalsgaard vann og gjør tver heierslønner til CPH Culture for leikåret 25-26. Vi hittet og Merte S. Dalsgaard for i dag.
6: Jeg er så rævlig æren og glad.
7: Og kan du fortelle deg om hva du var til at du fikk et annet kjærlighet?
6: Yes, da. Og sette plater opp under et loft og en hus som er sante. Og fikk så screenshot av snøkjentene. Så jeg måtte lukke refest at jeg først.
7: Hvis man hikker etter tilnendringen, så altså, leker han er tilnendet seg med flere ørene. Nok så kjent hun og står om versken som til dømes Dear Evan Hansen. Og det er kjent filmer og musical som vil være altså, gongt lanche. Og en kinesisk Xiong som er et kjempeproduksjon, kjempeversk som er vist med et land i Røde Arena. Til vunnet faktisk, over time på avhånd. Hva sier jeg til deg?
6: Det har alltid øyla stått litt. Selv at man også har om nettopp produksjonene, altså Padman Dinja Dear Evan Hansen, jeg har jo ikke sett det budsjettet, men jeg er sikker på at hun koster 1 million, og tenker det skal koste flere millioner. Og vi spiller vi 6 IKEA-lampen, en prosjekt der som er boligere enn tannet av fleste skrivstolen, gamle duken, en vannfete, og 6 boligens gamle.
10: Leikeren opphav hever imot til hine leikene i våre tilnevnter, nekkfare folk at han fyrer leikkjaldet.
6: Og så vi 4 koner som har gjort dette. Det Gunva Zachariasen, og så jeg, og så Anna-Katrin Østersdøtter Elstrø, hun skriver tonleikken, og en norsk som heter Silje Grimstad, hun gjør jøs og visuelt design.
10: Til CPH Culture, leikliste heierslønner, var det ikke færre enn 6 tilnevninger til føreskene ikke sleik og føreskene ikke sleikere. Omframt Merto S. Dalsgaard og Gunnar Zachariasen, vært Dorstadal Andreasen tilnevnt til Årsens Kjøkkenbrød, og Sama Blakk vært tilnevnt til Årsens Paltsmøy.
6: Jeg har alltid hatt å si noe om støye innan for det som er den fralsa fru Ørstes leiklisten. Det er det som arbeider som selvstøyet. Ta si noe om det støye er man at det er hele 6 tilnevninger, bare 1 år.
10: Og i mars var opphav av leikfyr i Kjøpmannhavn, her danser ommelder røste hun til skutja. Det har vært nekva å si at vise leikjen av utlandske patlen helder mer til Estalsgård.
6: Det har hevet en tøtning 4 milingene av fargen. Først og avskår har opplevd det på en måte, men det som alltid hender til at du teker et versk inn i en annen sammenheng, er til at avskåren er lager mer til noe annet, for det har et annet bergstøy i veien. Og i hele som versen så sorg og missor och det är så allmänt människas lite att det räkar och på samma mat eller så. Men det är några ting i fortällningarna som föringar kanske inte har bilsnäck med sig som det framhöver Köpenhamn.

Løgneligaste eie. Mamma vet med Tullja om morgenen. Hine sover enn, men vi bor i latter om morgenen. Vi eter ikke morgenmat, drekker bare sindre av vattnet. Genka så stittelslig vi kunne, så vi ikke vet ikke luttla på min og pappa hans. Det ikke latt. Småttan hever bare åkt rom. Vi færer i grønne fjellrevenbuksner og jakker. Vi har samme slea, mamma og jeg. När har det senast bara varit jag och mamma? Jag minns inte. Nu är det alltid hon och nu är familjen till henne. Mamma slånger ryggsäcken på och leder hororna varliga att rätta honom. Hon packar i ryggsäcken långt i dörskvöld. Här är också i honom. Ett överraskelse. Till sommar, juni, skåren är lika gröna som åkare jackar. Vi tvärra sår efter götene. Hittja att göra spåren i sanden. Jag såg inte bär i älgspår och grävlingaspår. Mamma har lärt mig att kina av i misk göra spår. Det jag vet om skåen har hon lärt mig. Vi finner oss en revakok. Och av en stein är spurt från en ukle. Jag pilte ut och vid en pinne och såg en rikvå och harre och smav och tunn och kvitt om bönen. Och slä och gnädöre, säger mamma. Ta veveren fyrir tvei, fyrir vi til vinstre. Og her veveren fyrir oppa en luttlan hegg, vender mamma av venen og fyrir inn i skauen. Her okkur kjærligt her som mamma vil vise meg. Nå skal jeg lære deg hvordan du finner vei i skauen, sier hun. Legg til merskis i meg som latt å kjenne atter, som hessen store steineren. Ta to års fyrir fram vi honom, skal du vente der vi og hitja hvordan han ser ut hinne meg. Huxa alltid kosta sig ut och ta det gånger efter. Det är det tydningar mesta. Vi glintrar om man efter en och skråa och en är lagt och fyllt henne i en löd. Jag väntar mig alla tyna vi, hittar jag dronnen och stöjnen och trövon. Så är färre minnas hos jag finner efter. Så kommer vi till en och en lovan fjallarik, men en jäck vid rödjöknen. Stör, ettlig gommel granntrö växa bara med en gönna. Det bänta sig en ive med och skugga för himmelen. Just här vi skulle genka växer ett lite pink och grönt trä. Lika störst som jag. Tätjer i ett vägkält. Ta vidare kommande djöknen djönna, skilje i bajna vägen för att det är mamma att lära visa mig. En äventyr har mig era hinnar sjöjna. Gör den i fjallt av myska grön och måsa mittlen till höv och grönt tröjna. Och mittlen till ränner en klare löker. Stora steinar är fotler av samma gröna måsa och grårar mycket trädlakamper växer i mittlen steinarna. Det är pura kvist. Det enaste som höjrest är totler från löken. Vattnet är klost och du särst botten här ljösa sander ligger. Jag har omkant att säga så var det stäffer. Älpest från omhämnen, gata först, ganta känt och fullkomliga mutt och mammasa. Ongen annar var ett omta. Det är regna. Jag vill kätt. Må vi hem nu? Men mamma flänner som ni funnit leder ryggsäcken upp och tar den gröna presenting fram. Hon spänner henne mittlen två granntrö, välvant och professionell. Hon är som en helt annan mamma här ute i skånen. En som ger allt roliga och kipa, som inte vill ytla och bannar om det minsta smatinj. Hon ger en honaliga luttla hålet lock. Här regnet inte släpper in. Vi ser okkun under presentingsna. Og hon hever underlig a sida av vi øysne. Regne drippar spekli av presentingsna. Her i møyra i ryggsetsjna. Kautjetål, dosamater, keks. Mamma støyte vattnekasterollerna som hører til kautjetålet og færa kauka makaroni til morgomæt. Alt er av høttenon og øvut her og i elskida. Ta hon leder dosamaten opp, bannar hon. Det är ananas, inte dosa kött som hon helt. Spjaltri dot i av. I röjna jauna stövna ut. Vill inte ha mamma vara sur. Inte nu, det är alltid så perfekt. Jag har aldrig sett via lök under en regnkjölj och äter fyr. Det är som att vara i en bok. En tog vid äventyren och lever på allom. Mamma doserar väl vid äventyren. Hon hever en höjta och mjuka rött som är gör till att fortälja. Men till längst så gärna hon har haft tog att fortälla söver firmer. Vi döjlast öll fyra om att öjna sig rum i sommarhusen.
Her ikke plass for å søve. Mer damer ikke døse kjøttkorstene, sier jeg. Ananas innegg for bedre. Mamma sissa seg. Vi etter koka makaroni ved ketchupet og ananas om man også. Hette okkara sted, sier mamma. Okkara løntarmal. Vi skulle ikke si at det for nøkron. Aldren. Aldren skal jeg fortelle om eventyret heimen for nøkron. Endelig har vi okkara som bedre mot mamma sa. Jeg har finnet en parste av mamma min i atter, som ønsken annar øyer. Ta vidt av etter livet, jeg sliter jo i. Vi får okkara kvørsvinna keks og granska ånda. Til høyre renner han inn i en depran og missått han runda skå. Men til vinstre blir til av fylltjån og lunge, og eventyret landsleget blir bare vi og vi. Jeg har vi ångan til se nækka så flott, sier jeg og leipi i rom løtjen. Mamma ser nøgt ut. Kanskje kunne vi gjøre dette atter og atter, bare hon og jeg. Færa til det løgnelige steget, are nækka annar vaknar, og er det morgen med? Av vei hjem leder mamma meg vise om jeg finner vei. Det klarer jeg. Bare øyne for fergeskøyf. Mamma nær ikke komme til løgnelige steg i atter, men jeg i småttene. Men jeg færre selv i kvørst. Jeg finner. Jeg ikke bensjen. Vent i oppi av bakken, nyr i laktene, støyner, bæraldarunner, tjekkven ved grantrøvnen som vakter. Pink og grantrøye. Jeg kan det selv gjøre sporene i nattturene. Konklar som svarsbætner har pikka. Skattene til elgen og større om bunken bønt ved pink og grann træ. Jeg sitter ved løtjen uten kautjetøle, men jeg har surreple og sjokolade vi. En bok. Jeg leser og lurer etter totlen fra løtjen og njøte frien. Njøte eventyrene som bor etter mer under tøtte grønene av grantrøvene. Og i juli jeg til pappa og i bynum. Det også døyligt. Vi tverr i Tivoli og biograf og sova lunch om matnaner. Og i august byrja skolen. Og jeg kvarja viku til pappa og kvarja til mamma. Fyrste mammavikna sida mamma og vi køksbor, men jeg etter middelmål. Luttle bort svever og pappa hans til arbeids. Mamma forteller om hva hon og nutja familjen hava gjørst i juli, ta Eva borster. De har haft gester hos måttene. Og Per, vaksen, utan baden. Hun forteller glede at hun hei til vid løtjen, og de var utfør vi møte. Øtl hilt at det var så godt. De var her øtl, mamma og mævren tjående, og luttlebodje og gestene. Jeg var støyvare og støyvare i kroppen hun mener hun forteller. Bokeren trekker seg sammen til henne herre kule. Det var hon som säger att det skulle vara okkara löntarmål. Och det var hon som säger att vi inte skulle se att det här för nökron. Nu minns hon inte så fratt som att det var löjnligt. Hon kyler överhuvud inte kvar över i ett och tjätt. Övensjuka kattlar hon med. Sommar i efter är det vid atter i småttene. Till en tränkre än det var R4. Luttle bara gånger nu och halar allt nio som man kommer till. Jag sover jag gulven om. Madrassan är det enaste steget jag har för mig själva, och hon vill rutta borster om dagen. Det räknar i flera dagar. Ången är det gående. Den första dagen utan regn ger jag av att föra ut. Fjällreven buksnar är och luttlar. Jag är vuxen och gör. Men hjärtan passar än. Hovas ärmarna är oss inte stått där. Jag färger gommestilvar och patch underläge och i min egna ryggsäck vid plastpåse och tivr. Uppe av backen och snär i av enum. Gentje om fjallarryggen nyr i lakterna. Vi är. Skåren fyker fram vi och det känns som sista sommar. Och tog inte. I gärde som mamma har lärt mig. Klättar och bär allt där runnar. Tar er och här skulle vara. Men också sig gäll. Anker höger granntoppar er här framme. Här är allt och löst. Jag kommer ut i en skåarhötting. Alla skåren är bort. Fjallarryggren och den löjneliga jäkven ligger nätjen under avhögton, klänon, grönon och bolon. Gören är sällsvigen. Allt är dött. Jag städer inte av. Vet inte om jag vill vågar. Om jag vill sucha. Men jag halter fram. Det är högt utan skogen från trövnen.
Jeg knyter jakkan og mina og klintrer og løper opp om kvister og smerter som stander etter. Gøterne borster, men i vise og jeg hatt en mun tjekk i fjallarikken. Her pink og grann træ i vaks. Jeg fær inn og gjønne og en. De 100 år gamle granntrøen borster. Solen hever brent måsan brunan. Bra i traktorspår hever skratt hjørna opp. Ønske trettlekamper bløktra møyra. Løkren enn her, men han ser ut som en grivja, fotl og saron. Ønske etter her for meg. Aventuren borster. Jeg venter meg vi. Mitt av hedgen og stendt en større elger ved større kroner. Jeg frister. Stant i holdt still. Jeg har vi omkant å se en elg så nær vi. Hjersta dukar harst. Jeg er i bensjen og runabunden. Elgeren venter høtten hon imot mer. Han hikker lunge at mer. Pura åretter. Jeg hikker atter. Så fer han av stav i smittlion, ljåle som feton om hedgen og kvarver inn i skoven langt og bort. Tan årørda skoven, som ønsken hever høgt nye. Jeg sikter etter henne knåtet hun foretreet og utgjernen av skånen. Just her elgeren kvarv. Jeg skal finne mitt egnet sted. Ått, som bare jeg og elgeren kjenner.

vær, som spunnet godt vær, Herre, så fang vår.

Torsanar Manskör sang Sanjen Nu Hitar Solen Bjärsta och ur sångbok Föra Fax färger vi till sångbok Guds Fax. Det är sanger nummer 424. Victor Danielsen har omsett till förest till er Ebenezer-kör som synkor Kvör söt var Jesu Eima Rött.

Sankauri och Ebenezer sank sanchen kvur söt var Jesu eima rött. Och så för vi tog i Solmabötjna. Det är Solmer nummer 19, Gudmund Brun i rumsätt till förrest. En upptaka som kringverpet gör det i Kristians tjejande. Nu tack gode öll.

Så fikk jeg en av tøymer til å bøte om leie. Hun reget ikke til svimmelige jeg er vant med vi og begynte alt om at det. Jeg holdt i eisen i at man vil ha torrførere til noen lærere å bøte om svimmelige til en som dør av svimmelige, enn å lære en nøybegynne igjen som rett åskrevet ble. Det helt å lette vana litt svimmelige av seg, men hun rønte ikke uen å brøyde alt. Her etter måte rattet hun en stykk rørselene, en av fire og ære etter, og gav seg gode tog. Det avhverde vi henne ved at hun ikke kjørte etter båtene. For jeg lærte meg å snære kroppen og ratt i frysvimmingene, be hun meg først svimmelige uten å snære kroppen. De som har lært seg selv frysvimming har lint i å vrutte seg om meg. Det virker øvått. Motstøvene i vatten og vekser, senker svimmingene og nekv orskaffer for skjøyte. Så hun lærte meg å svimme uten å vrutte kroppen, slatter som en fjøl, bant tvers imot det tog som stender i lærebogen. Det selv sagt at jeg ilt ved å svimme så leis, og jeg kjente meg øyelig og skottelig. Men jeg gjør det som jeg var byen, og får omkursvegna som fråleg å svimme så leis, men jeg var i støy om det gagna i mer. Så løyende lærte hun meg å vrutte kroppen, men bare et løydesyndrom ferien. Det var ikke så at hun sier at nå skulle hun lære meg å vrutte meg. Hun lærte meg bare at nøyde kroppen ørvise. Jeg var nærmengur og skilte ikke hva det vante, men gjør det bare som mer av bøye og rørte parter av kroppen hun avvis han hatt. Et nå var en avvis snæren av hera blænen som jeg måtte gjøre opp i sammen og endelig lanske. Einar fyr vant i hese hera snæren uten slid i en heiland tøyma. Det var øyelig møssamt og tøkte skilalest, men ta i søyen har mitt meg atro at jeg skilje knapplig hva hun gjør det som hun gjør det. Alt kommer i lea. Jeg så ikke heltene, og om så jeg skiljer hva til parstene er til, ens så tar jeg lyset for deg, himmene ved bjørstere og tetsjene av husene som avover skukker det fram og klarene. Det er som å lære å spille av trommer. Først vil jeg bare vant av basstrommene, det om det, så for at det er vi venn av slagskålene, så vil jeg avover stevlast, bom, bom, bom, ens åtta og kjelet, men tar jeg så alt vi har sett sammen, kommer et dikt stev i. For jeg kommer så lengt inn jeg til å bøte om kvannstekloden, træsker, agryden og tålen. Det er tegge sunnet tog, men omkring det er det kjødeste verlig at nøyde nei og togene. Det gjør det, og holdt andre årsheitene svær med lenka tegner, nekk vekrere og latter igjen fyr. Men jeg vant jeg svimmer jeg var næst i okkur støtninger mitt. Jeg har gilt ved at andre med en rand tog i tiva i åttan av våre måer, just det samme var i svimmehøtlene, og det var her i Værnæsta. Bænt åren byrjan anda i alt og djupt og kjøtt, helst tog at jeg var spentur, så jeg fikk alt og nekk surevn i sen. Det fikk meg at anda og tutt da jeg byrjede svimmja, og så får andadrottrene av lei. Det var en øylig latte da jeg skilte vel i årsøkjene. Nå måtte jeg bare ansa etter ikke at anda og tutt. Undan en kappen grønn jeg alltid släppa av blaman en av lytta løtes så jeg kan vänja mig vid støvene. Og så anser jeg etter andadrottene, så jeg ikke andi og tutt, og halte i håndene for munnen, så jeg ikke får i åneks surevne. Og så sier vi med kjolvan, «Anje nei, jeg har jo brøtt svimmeleie, og anje er langer som det vær». Så i 2004 var jeg atter vi i en triatlon i Murakami, etter ikke at jeg var vi i 4 år. En lur ulte, øtlet og ablaman, og en sparska jeg meg under søyene, i kvakk vi og øttes fyrir at nu får jeg være galen endte, jeg fikk jeg sin tråd kjekk for nye røyme. Skulle jeg brøyta til prinkesvimming? Men så fikk jeg halte av meg. Nei, her var ikke nei. Alt var i lei. Andra drottren stillna jeg, og jeg får atra svimja frysvimming. Jeg anser etter at andra ut i sjånen i stedet for inn, og stortleger meg via lust etter bløren under sjånen. Så var i lei, og jeg kjente kroppen røy og alt nå. Så løs bastium og noen sansaløs, og var vi alle kappingsene. Jeg ikke vært vi rettelig av landet, og jeg ikke vant så nekva suklene, så ursluttet var han ikke reipet av, men jeg fikk gjørst det som jeg først av øtlen vilte. Vaska skommene av meg at jeg var vrek av. Det var en stor latte. Jeg har alltid helt med å være rettelig av rettene, så fjolteren kom overst av meg. Jeg har altså ikke vært nask hos fjolterstunden jeg i verleggen om vær fremme noen, men det har vi vært en så ødel ånder. Samma hva så gammal en verer, kommer alltid okkur snøyt i einon, fra miljøset så lande løy ved leia. Men det blir ikke til å sitte inn i seg sjølvan, samma hva så lande en stendig fremme for speklen.
Og her stand jeg så atter, klokkan halvkom tutsje, den 1. oktober i 2006, en vekran hester der vid strandene utanfor byen i Murakami og i Niigata, og byen etter at et triathlon av træet skal byrja. Jeg synder av fjoltre i ramar, men jeg anser vel etter ikke for at anta og tutt. For jeg visar meg at alt er i leie, kan jeg fyrre ikke ene fra træet i høtten. Økla reimer vid kippen og sider som hun eier. Jeg smurs kroppen inn i vaselin så jeg kan smutja vatrakna kjøtt ämmer ta i livra svimja. Jeg har tøkt mig vel, drutt en egg vatn og virja vesen. Allt är i lei. Vånande. Jeg har vært vi nekva ferier så jeg kjenner nekva ta man atter som är vi. Vi tekar i hånden av kvar öron och småprata med vi boja. Mer damer har inte varit mittlen folk men det är fett mer lätt att ta sig vid ärer trydist och ökare. Det som är vi till trydist är det särstök. Hugsa der. De fleste som vi har arbeid og familie, og selv om de har hese skilder, venner de korsen i å svimme, sykle og renne. Da får vi nekvar i tog og orsko, det er ikke om å tale. Ongen rettsikter har sagt at det er vanligt liv, og vi kunne ikke teke øren til etter opp om det sier oss om vi er løyen og selv opptidsen. Det er kanskje onnekv avgjørt å si at vi er beinleis standa sammen, men en felagsskaper sast av oss. Jeg tøker enn om vart hva med om fjallatindene skjedde parst av deg. Det er sjåvandig en kapping, og du slipper seg ikke undan, men jeg nesten øtland trodes til økeren hever kappingarpart sin minnetutning enn sjølve tansjen om kappingsene, som et hatigarhalt her til sammenhalt ved jota som ligger som et tåam om alt. Vi tog høpe er trodes til kappingsene i Murakami Pasali. Her er ikke så nekve lottekere, mellom 300 og 400, og alt er så leialitt. Det er en lydelaten lokal og heimagjør kapping og velvære tids i måte okkom. Her er ingen havedla nega oppgjørst. En friseler damer og ötlun og det hova meg vel. Her er eisne nekrar er valsikna jeg heita kjelter i nåndene, mætren i lestjelier, og så gjør det saker her som er i serflotje, selja Shimari Tsuru. De årene jeg har vært vi, har vi finnst nekka goa viner som byggve her, og anker kommer alle leiene ur Tokyo og kajro av meg. Klokkan 9:06, uile luren og öll byrja beina veina svimja frysvimming. Det er øyelig spennant. Jeg kæver beint og dui, byrja sparska og pløa med jokken sjekven vi ørmenon. Jeg rekje allar ovikommande tankar bort og fram her og savna mig om at anda ut i stedet for at anda inn. Hjärsta uimer leikar ött og jeg finner ikke lei. Kropprin stuvnar. Som vantar sparskar en med nyra heranar och en annan röjner att komma tvärs om mig som en kjallböka som röjner att släppa tvärs om en ära kjallböka. Jag får ju käk för ner och i mig, bara sinter. Roligare skiv i mig själv. Här har jag varit bänken fyra. Jag andar regleliga in och ut, in och ut. Nu räver om. Så lättna spänningen. Nu är han inte vant. Nu är bara svimja. Ta i er kommande attra läge, räver om att halda det. Men så, som du alltid kan vanta i en trullage, får jag en ovanta i en trobolage. Men jag svimmer frysvimmning reiser i hötter för att hitta efter lejene. Men kvät är ju vujver. Jag såg ju inte. Dögg är att svimmer brillen. Det som har varit tött och mjörska. En heimer, kvitter som mjölk. I stedje och dråle. Men jag törste dödgen av svimmer brillen. Men jag såg ju som jag äger. Gå spyr det till. Hette er svimjebrillene som er vänner att bruka så jeg sitter hjemme og tar om meg med en svimje. Kvoi! Så renner knepplet framfyr meg. Jeg har ikke vasket mer om hendene så jeg smurte meg ved vaseline og nu har vi klatsjet brillene ut ved min fett og til fingeren. Man er vera rattsikt over. Og når jeg begynner å svimje pleier alltid jeg smyrer brillene ved spytte så jeg døkker ikke lekkst av der. At jeg kunne glemme det. Fett åt det svimjebrillen är årek var om jag alla tog in i en svim till 1500 metrarna. Jag svim alla tog in av skajft och skajvan vid och miste nekva tog. Jag måtte stäcka och ha nekva för att trycka mig att det är helt kosna. Jag är det som badne som vi binder för i egna ska röjna sätta hela och grusen. Där jag huxade att det omta så skulle jag bara svåma vid omgå svimjebrillen. Men i värre sin dröst kämlar om en svim och det kommer alls inte till hux. Tøy var løyte skilas svimmingene, og tøyen gjørdes verre enn jeg i størst fire. Så vel som jeg var fire, minst til hos nek vi hei vant, åtte jeg at så med nekkskjåter. Men jeg var jo kvossur ikke vuste borster, var heller ikke hele større, og vi svim atlantegnen. Og tøy var et nesta svimmje rattan ved, stod vi med bare vel.
Jeg gjør det kjøttet av oss rundt og skundte meg til syklene. Det kan tidligere slatt, men det det ikke. Jeg fikk drie mye ut i trunk og vattraktene, smukte mye sykleskekvann her, let mye sykletjolmen og solbrillene her, drakk jeg sin drav vattnet og sykla ut av veien. Det kom som jeg sa kjolvån, og knappt jeg sa jeg fyr mer at jeg finner luttlare løte så gjerne her li og skvampla i sjånen, og nå hekla jeg nye av pedalene her og streik tjøkken av vinden vi tror jeg til 5 kilometer av fyr. Det rikket jeg ikke mer. Det kjennes løyga løy i hver jeg fyr. Tenkte jeg måtte under ørvise, fyr under ørvise, kjinstsyr ørvise, og ære vøtta vi er nøytter. Det er som å være en salamandra som knappt blir omskapet til en stross. En av løtene måtte heilene med vennes ved skifte, og det måtte kropper en eisne. Jeg hei og luttla fyr, og tjej ære syklare for fram om meg. Det er nek fyre, hun sier, men jeg hei ångan finnes atter til å vente og holde lei. Sykletegneren framvis Sasagawa Nagare-strandene, en av gittnån strandestretjer er hølmar og skjer det undan i sjånen, og utsynet er vekker stå at løyta, selv om jeg selv var ikke i stund til å njøte det. Vi syklet av ur Murakami norr etter fram i strandene, og tar vi norska hos marsjen til Yamagata, skulle vi vende vi og sykla som og la i atter. Jeg var undan og målbrek av en ekvastene, men ångastene så bratt at jeg rattelig gjør det mer mån, men Aron väntade inte när jag huxade i kvart om att släppa mig fram om ånder eller om att ånker får fram om mig. Jag huxade i bär om att stöja regleliga upp i dalarna och välja lättast möjliga gir. In i mittlen tog jag vantunchen och drackade sinter och som fralla i far i attra kände mig väl av cyklen. Nu kände jag av mig att jag får att orska och där vi tade och vänt skiftade jag till tingre gir, sätter mig i affära och får fram om tjejcyklare sätterna helmänniskorna av lejene. Här var jag bara ett löjde låt så jag fick cykla som jag ville. Tøylig som jeg, og ikke er så vån vi har syklet, kunne kjøtt med samme måte til å ha nekve vinter i. Til jeg nøyet at jeg var nekve rønter, og særlig hekten i at du har fået som mest bors ur nekve vinter. I ångom vinter er det bare om å holde styrkene i beinene. Jeg syklet etter 40 kilometer nær nekkskjøter enn jeg er vant til, for å minne gode og gamle renneskekver, og begynne jeg å renne enda tegnet. Jeg har nøyt alt og nekva orsko i setna helmenkje av sykloleiene, og da gjør det øyelige strevige for å undre renna. Vanlig har jeg spart orskona til renningene, seneste parten av renningene, men det har jeg alls ikke hokske om hesa fyr. Jeg har bare lagt alt ui som jeg orska i, og så beint jeg renn. Så det kom sjåvand ikke overst, og at bein ikke rikka av som de åt. Innan tanna beie teimon, renne nu, men det akta vi ikke. Jeg sa meg renna, men det var som om jeg ikke kommer sted. Ange trøydister er eins, men korsen er samme leie i hver trøydiste kapping. Vøttene som jeg har krøst alle måtten ur gode tøymann og sykletegnen, og som i støvotalte for å rikke, er ikke lettere å få å renne. Tøymann nøydes tøy er skiftet fra en arbeidsleie til andre. Først og trøtje kilometerne er beinene nesten løst, og ikke før en etter til er til fjus er renne. Hesa før var korsen langere enn vanlig til å vende beinene jeg gjør etter vilt. Bästa grejen som är i renningen och vanliga pläger som inte rennar fram om man är tredo, men så det skulle inte vara hese för. Jag fick inte mer än 2015 efter. Och i sista kappingen var det av cyklen att jag var dragnaur, men henne var det kommit bättre från hese för. Det var sjående harmeligt att jag inte rann tjotare, men det gjorde jag månaderna mittlen hos jag stannade med där imenska grejerna i minkar. Tyrna för nu mer efter karriärer. Kroppsliga är ju helst allt mera för en allogiskt än om trydigsta ökare, och det kan ni bara fäcknas om. Ta evig och fackna inom från heimafölksen och rannsjöken götnar i Murakami, leje sysst och orskarna oj och ranta dyrast evament i modemalen. En etnestund. Kappingen är väl ju hör, vi ovanta om trobolägen. Huxa bär om vaseline, men ta evig och kommer rännande om alla var allt glöj. Da jeg finner ikke åndene etter, rett jeg lottekeren som bærer nummer i 320 i håndene. Vi var javnanfærende frem og etter om hvem annen med vi syklet. Velgjørst. Hei, Oskar Ronja, lyttes ikke kjøter i enda noen. Hei, jeg kommer kjøter i målen han. Jeg var bare 30 meter etter fyrjan. Men da jeg begynte i vår lyssnere som er løsneier og tverfer måtte steke av og binte der. Så til jeg sanket jeg meg. Hei, til jeg ikke være så er jeg viser og at jeg blir fører fri affærer fra mommene. Jeg er iværest i kosser 22. Men da jeg ser man omkom, så kunne jeg bare takke meg selv om, da jeg ikke bunte lyssnere noe vel på en av veien. Kappinger var Leo, og jeg var til bedre kommet om Malie som var sett opp fremme for Røyhus i Murakami. Jeg var kvart i drukna over, eller punktera over,
Hei ikke brent meg av mennesken kvallspodsjon, og var heldig ikke avlåpen av en svengare bjød. Jeg heldig var i stundsjen av oven vespen, eller rakter av tårene, og kona min, som boer vi om alle, jeg heldig ikke finner ikke frener av nøkron kjeil og sannleik om meg. Tvert i måte tok hun smuland i måte mer og yngste mer til lukk, som jeg var glad for. Det beste vi trodde til kappen som hendte dagen var at jeg hadde nått det da. Tøyen var ikke å reipe av, og jeg kjørte nekvar småvittler av leiene, men jeg velger just det jeg var førefyrig, og det vakte heita kjensler i kroppen. Her omframt var nekv økje som jeg hadde bøtt vel om siden sørste kapping, og det ræver om å minnes til det. Trobelagen vi trodde til just skiftet mellom de trodde greinene, og da har røntene alt å si. Røntene vi er oppimot kroppslige i omegn. Etla örvus i åra så är det stottligaste och bästa vi trodist någon att lära av äknon runt om. Sjövande är det hars för kroppen och sinnesliga är det ägna löter tar jag en över bästan hoen att djävast, men på innan tidigt vara själv förstreten för tydligare utrott. Vär det inte för själva på innanna, kvör är vi över hej så tog man vare vi i utrottet som trodist och maraton som täcker så näkva tog och orska. Lottökan är just trejt av poinene, ett att hålla henne och varnast att en är kvossur livet och mycket annat lydesinter, ett att er kvossur en parser av dig. Det är ägst ny tullegon att tillbära sanna att lustdikten är i själva regerande och inte så näk vid förstån stötton som tog tölun eller tikt, ta i det ettnast. Allein i heim i bilen ur nya gata till Tokyo så är näkvar lottökare i kappingsne vid cyklon och teatchnon. Ötlu bilen hon var solbränd och i gåare vänning, ett känd i trydestare. Ötlu hade varit vi i hese lutelattna triathlonkappen kända en väkra hässon och det och var nu av vi heimater till syngerande steg. Vid nästa triathlon hon i hoa månde de flesta tionde för att halda fram vid vanliga vänningarna till nästa kapping. Åttan ifrån, ett la ur erva, tidigast ett tulligt liv kylalest och till ånga nytto. Ja, kanska barnläsa söpla orska borster, men det lät ju en tjuj. Kanske är det som att söpla orskarna borster som att stöda vatten i en gröjt och vid hål i botten. Men om inte annat har du kutt det, vet du. Om det så är till näkra nytto eller inte, om det är cool eller inte, så är det tydningar mest att ha i samman omkämmer nästan alltid det som inte sast, men kännes du i hjärtan. Ofta får vi bara åkor som väljer över tydning till att vi ger åkor som kan tidigas där vi är till ånga nytto. Du är själv gärder som i första ätlöken tidigast kila läsare, nöjdes inte att vara det. Det hade jag hos er. Det här var mina röntor lärt mig. Jag vet inte om det inte om jag kan hålla fram vid hos nyttelösa gärder i alla över. Men nu har vi varit vid så länge utan att få värande mina auto att det fejen vill hålla av så länge som tillber. Då är det i renningen där långa tajnarna som Majra och Minni i gåon och ytlån har vi görs med till han som är nu är det. Och jag var att längrenning var en pass jag lövde mig någon till ett lösår. Det är rejsen jag mat jag lever, och kjolt om det kan tidsa kila läst så är det jag kvossert jag lövde och jag och finnse. Hux jag tar i lejla i heim. Vi vet hur färger helst att renna ett maraton om Kristian i heimen. Och nästa sommar färger helst att täcka erbjörningarna uppåter och vara vi en trydigaste. Så läs färre årstöjer när det skiftar och är färre. Jag är ett år äldre och jag vill helst skriva en skallsöv och trät. Ena fyra och är efter för jag ger det här uppgavor som tråka och lösa det så väl som är då. Det är jag sauna mig med att täcka ett fet fyra och anna efter framåt. Men samståndes för jag snar röjna så inte så längt fram som görligt. Det är första av ötlån är ju längre när. Brökt, viring och ätfer och tant tuttningar folk lättar ut det här var ta i omräver lojt jag säger. Rennaren som är huxar först av ötlån om att komma mål vid tog som man har sett sig fyra och magera det av äkna beinen. Det är i efterständer i känslan av att det var görs sitt utasta och det var tolt det som skulle tålas. Det räver om att lära oss ett högsligt berge av rinkon och gåon upplevingen. Samma kvås och lydesvärst det kan tidigast och om så gör vi togene och arnon enare renning fyra och ärar i efter att komma här en nöktra vera. Ett lag i kvossur narskast du, så läst man vara bäst att åra det. Vi är en grävsteiner och ena försätter om mina gröv, och i själva släpper jag ger av kvä att vi ska stanna av honom, så ska det här vara Haruki Murakami, 1924 till 2000 år. Rithövendur och rennare.
I kvoss er Jack han ångan du? Te heimer dam. Enda år. Av evon om atlan heim. Om man fyrir kapitlanar i Jesu bók, er du ikke at bókin er skriva fra Asumri i 2005 til å heste 2006. Hon er ikke til å slæja bókun som vi har skriva her i einon, så jeg har skriva hana så vi og vi tar jeg vi haft stunder inni mittlen anna som jeg har vært gjerra. Hver er fyrir jeg har skriva okkurs, det har jeg vært nødt til å spyrja meg sjolvan hva jeg vil det vitt du. Og sjolvan bókin ikke er så drygg, så er rattelig langt høy gynkin fra at jeg byrja jeg skriva hana til jeg gjør dina litna. Her at jeg har gjort meg stor og omek at jeg senast og hånda verst. Som Arne i Lien har vi givet nekva bøker ut, begge fera søver og rydrønder, men jeg har jo omgang haft et rettelig høv i å si fra meg selv om jeg et evne, så jeg har vel lagt meg ene ved å gjøre bøkene så som jeg vil til hevende være. Jeg vil ikke skrive om mye om meg selv, men bøkene har jeg eisende missunnt tøtning om jeg ikke uten samføring og uten omtås fikk sagt det som skulle sies. Så jeg har vært nødt til å lese henne i den ekva ferier ved midlandbilen for jeg trodde mer at jeg ørfunne bryktene kommer vi. Og i hoa munnen er bøkene mine rentemeninger. Ikke størst tidsje som en ære søve, men til ære synder oppgjørst å si henne ved et ridrønda saun. Jeg vet vel at jeg langt har sagt det i forårene, men i hese bok har vi ved renningene rønt å løse hvordan løv mot som ridhøvender og som pura vandet menneske har vært senest og fjåringsøltene. Hvert en ridhøvender skal halte seg til skaldsøvner eller avduke sine egne rødt stendt til en einstaka. Det blir ikke til at å sette regler fyrt høy. I hese bokene har jeg vånet å finne en ælen til min kjøls. Jeg vet ikke om det har etnast, men da jeg har lagt sørste hånden av bøkene, kjente jeg som at et åk var tid av høyre noen av meg. Kanskje har dette vært rett av løten i min løy ved å skrive henne. Så jeg skriver i bøkene, har vi runde vi i nekvunkappingen. Jeg har alle rennet et maraton i Japan til jeg utvitt snu tjej, men jeg fikk ikke runde, fikk rinkrym, og det hendte meg ikke ofte. Hei i ferre vi heter vi mot 26. maraton, og enden var at jeg altså ikke maraton rann fra av høst i 2006 til av var i 2006. Jeg synes det spett, men til ferie bøte om neste skaj. I stegen rann i Honolulu triathlon, olympisk antein i Maimainai. Det var spennende og godt, og jeg er unga trobeleger. Så løy til all jover var togjen bedre enn senest. Sist i juli var jeg eisende vi til Tinnmann triathlon, som leis i Honolulu. Jeg er just bo i Honolulu i ett år, og her er en sérstakur triathlonskole. Det var våre som møles til mer, så vi skriver meg inn og vandet triathlon sammen med dem om fastbyggvandet, trutja fyrir om vikene og trutja måneder. Det kom vel vi, og om man avfekker nekker gode triathlonviner mellom lottekarene. Så stedet det vår en vene til mer å renne et maraton i kølte årstøyene, og være vi gjennom trudist om sommeren. Tui har vi unga linnlige årstøy, og i alltid fer vi okkurst, men det skal jeg ikke grenge om tui det, legger jeg treet løyvene. Jeg skal ikke delge fyrir at jeg kunne huksa mer at være vi jo enn at jeg må helt langt og trudist noen, enn en Iron Man, men hei i valgt det, hei i store vande være fyrir at nei var venningen, og det er ikke veri hissende venning, hei veri til boa fyrir skrivingsna. Tui har vi ikke gjort vittet. Jeg venger særlig for at halda meg vel, så jeg vil nå trester å skrive om mine skaldsøver, og om imenske renningene og venningen for at herne skrivingene er ikke røyende færene vi enda malen, og det er alt gitt. Tøy røyende at det var en rymelig janva. Ta i en som jeg har rundt nesten kvendt det i fjøringsøld, er nekv godt å minnes at det var. Jeg minnes så vel at jeg i 1904 rann i Central Park sammen med ridhøvendene John Irving. Jeg var færen under at omsette skaldsøv hans her Setting Free the Bears, og med han var i New York beg om å slippe gjerne samrøve ved han. Han sverre jeg, jeg har ikke stund til å gjøre samrøve, men jeg renner jo Central Park hver morgen, så om du kommer vi, kunne vi tåse sammen med han. Vi runde oss nemme av måtene med han vi tåse og mengt og kvært. Sjå om det kunne ikke teke samrøven opp av band eller skrive nekka nyer, og tog har vi bare et godt minne om at vi runde li om li den frukselige morgenen. Og i 80-år noen rann jeg kvann morgon i Tokyo, og her rann jeg ofta fram vid en vekrar junkar i Gento. Så leist hittost vid i Negvoar, og kjente så vel at vi smult oss og helsa om, men vi søtte ångan til neka. Er hjalt oss med egen.
og jeg vet så om at jeg ikke går sånn etter. Men det var en av mine små og glottene gjerende stenene at hette henne. Utan tydelig kan være møte mye å komme opp og få ut av renna hver morgen. Et annet som jeg har haft stor antydning for meg var at jeg vant til lengt opp i fjøtlen ved Boulder i Colorado sammen med Yoko Arimori, som vann silver heiersmest og olympiske leikene i Barcelona. Det var bare hundarenning, men det var hardt å komme beinalei i Japan og lette seg av renna i 3000 meter hatt. Lunkene vena og syr på inn, ta mål fyrer mer og tosten var øyelig. Jeg darla i attaster. Hun hukte Kalli at romsi og sier bare, «Bæg der neka, herre Murakami!» Til hørst er vi bleiter, der må yrkes utrette følelsene sanne, men jeg må legge at jeg at hun er en sera fittlig kvinne. Tredje dagen er jeg vant med vidt at hun er luftene og kunne njøte sjukselige renneturen i Rocky Mountains. Jeg har hitt nekkfolk til jeg renne, og det har fekknes det om. Nekkfolk har vært hjulpet meg og givet meg å rei. I åtte tog nu som tar i heierslønner ved handa er at hakka ötlån, men navnalisten er alt og lenker, og flest av lesere mine hadde ikke haft noe gagne av honom. Tog vi det bare til hetta. Heiti av bogene sipar til stutsøvsavne What We Talk About When We Talk About Love, tja Raymond Carver, som en av mine industrytøvendom. Jeg tar ikke Ancho Hansara, Tess Gallagher, Gjersta Lefi at hun gjør det mer enn nøyta heite. Midori Oka, som hever ridskjødna bojtsna, hever stora tøk oppe på borna til hun vil boja så tålen i 20 år. Et enda ville feien åkna ötlund heim og rennar om bojtsna som jeg vil hitt av veven og imsa sten i heimen og som er i færen fram om, etla som er i færen fram og med. Utan tekken, hei ikke mekna renningsna.

Wholesome hurricane.

alla stenar. Jag äger finna mat att vilja äta. Äta skrutsch. Jag följer mig för ur min äckna kropp. Han är en öronsteg. Jag är inte här som av honom. Han tycks det känns efter. Eller är han bara en helt annan person nu? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Vær akkurat i Rolling Stone Hva vi tar Ta en av stads som er brøyter Jeg har vekker klær Og er pære damen Og jeg hoa pære ser vi mer Til stær jeg bærer Ongen sier en skid Har jeg sikker snakke Jeg mer ta det lurt etter bid Bitet det tungt Latt sagt Alltså närmare till mig shit i fucking beinrack Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger Och vidare är inte Kansas longer

0: Og i fjør kom utgaven Skull-Sized Kingdom, som begge lustere og ommeldere har å tige sere vel i møte. Flere av løvene har vært nekv at hørst i utvarsen. Med landa, sommer nætter, sammen med Guri Hansdøtter.
1: Sommer nætter kommer omkante hjertet. Sommer nætter kommer omkante hjertet.
0: Og kom hjem. Vi mer.
1: Kom heim med meg. Kom heim med meg. Kom heim med meg.
0: Hesa fyr det Leon Hansen som får velja Sancher ur sunnen Løyve.
2: Velkommen i sendingsna, Leon.
3: Jo, takk for det.
2: Jeg kan se det her, så ser han ur sementkappingen er helt etter i 2012.
3: Ja, det nok skik. Jeg visste ikke at jeg hadde vært opptidig.
2: Nei, jeg fann at det faktisk, ja, på YouTube.
3: Ok.
2: At du sitter alvorlig her og jammer en el piano eller en klaver her.
3: Ja, nødvendig, ja.
2: Altså, jeg visste at du dutte dår vel å spille gitar, men jeg visste ikke at du dutte så vel å spille klaver, nesten.
3: Jeg har alltid spilt noen klaver, men ja, det jeg vet ikke. Ja, hadde vært det man gjør ta.
2: Ja. Og man kan si at du har slags en glødhøyter på en nå, Leon. Du har akkurat spalt for uslenska forsøtene om Hattel og Thomas Døtter. Hvordan var det?
3: Jo, det var det deilig. Det var hun har litt tiltak her oppe i Holdeferien. Og ja, det var pen og snøkk folk. Det var jo først en glødhøyter og så. Det er jo det. Ja.
2: Det här som du har kommit till idéer från singer-songwriter Kappingen i Kaffe Kaspar till att spela för Forsöden och Konkon och slukt?
3: Ja, jag vet inte. Alltså, det var ordet stolt att vara boj en del till. Det var ordet stolt att pröva till. Ja, det var en dåligt upplevelse. Man får inte så imiska upplevelser i konserter vi har spelat till honom. Så. Man kan stanna och spela till de möjliga städerna. Ja. Det är nog stolt.
2: Ja, jag kvar är stann, vad ska man säga? Så ett lycknande särstakt att uppleva.
3: Alltså man spektrum är väldigt brått. Man är ju steg från, alltså hvis man hinner en annan spektrum och så är man steg i middelen, en pilsvågen och en fish and chips och en gefestival och en hjörn här och så steg på allt.
2: Ja.
3: Och det är som, ja. Tar man ner sig inte, hvis man ner sig inte så man är också mobiler vid en gitarr, ja. Så kan man kan vara placerad någon annanstans. Det är något skick. Man prövar att möta det.
2: Just så. Du har en tur över Valtnäckra Sanchez till dessa sändningarna. Vad kan du säga som höllt om det som vi skulle lusta efter?
3: Ja, jag har alltid att jag har valt något så återlutande till vad vi har lusta efter. Utöken ärende och ganska forskjellig från ungdom och upp efter. Ja, faktiskt. Det är inte kanske sen också någon nostalgi över det hela. Nu då är det jätte så. Ja, är det nog tema för mig.
2: Ja, men kanske det skulle vi leva ut där och kanske täcka det allra första läget. Vad är det som du har valt?
3: Ja, första läget jag valt till är till att läsa med The Midnight Special och till att läsa med upprona det skriva av Led Belly Manje. Og det så Creedence Clearwater Revival som framför her, og til jeg leser meg alltid damer av vel, alltid damer av soundet, så tremel og gitarren, og rødden John Fokkerstig, og ja, fantastisk leger alltid, med damer av det vel.

0: Gode og gamle Creedence Clearwater Revival vi sanger noen The Midnight Special. Jeg kan si til Lyanna, er det en sanger som, som minner om tannvarene?
1: Ja, ja, ja. Hadde jeg vært, særlig og sommer, jeg vet ikke hva det er, hva skal jeg si, Jan, det lukker skjørt. Men så, vi ser jo da alt tannene her, så jeg er mamma og tøymon. Og jeg er bare ikke med noe, og hvem er så noe, så ser vi da lust av etter Creedence. Det var skjørt. Alla sånt lite där så igen. Att den så igen Ghetto Blaster som vi spaltat där. Flowna vi. Och ja ja, go in there.
0: Ja, det är näck för en gas som kan man säga. Har lust efter Creedence. Det är så tänk för ju.
1: Ja, men det är allt det. Men tar här så redan kan gå sen ju.
0: Ja.
1: Så då spelar så där väl så. Det är det. Är ju väl att tar på blir.
0: Kan det annars för slä att hon lägger kvar för tonen grejer att du är så vuxen upp vi. Hur mycket där?
1: Det är en blandning, alltså nu har vi nu Christian och föräldrarna till Lustan också något efter alltså pappa man har Lustan efter någon så och Jim Reeves och så har du ett annars ja det var alltså söndagsskola heter Sanchez och så hade så var det Bodgemoen han hej han Lustan vill jag något efter Uriah Heep och Yngwie Malmsteen och sånt. Och sista månen håller sig när jag vet Leonard Cohen och Nick Cave och sånt här. Så, ja, ja. Och U2. Och, det var nog snäck blanda. Kom nog så vitt.
0: Så du var så exponerad över Vesent Aquarium kan man säga?
1: Ja, nog snäck. Ja, ja. Allt möjligt, ja.
0: Och hvis vi färdigt lända ner nästa sanjen som du har valt, Leon, kan du säga om hända sanjen?
1: Ja, jag har lärt sig att faktiskt lära som Tom Waits skriva. Og her er en kona som heter Diana Krall spiller. Jeg mener at det var en plata som, eller CD som var kjøpt ned i låsjene. Jeg bor nok så tatt på låsjene og gøtt over her, hentet nok snakket til noen. Og jeg har alltid hentet plata fløven var kjøpt her. Og heter var akkurat den sangen som var de beste av de fløvene. Hun er en sånn som spiller klavier, jazz klavier.

0: allt möjligt. Allt det som är aktuellt för förrigen värre. Klicka i saldis baltar i näkra förrigen här och så. Ja, ja, här var den ägg. Det var suttligt. Så att jag faktiskt kom och säga man om Lushre Tonic.
1: Du slapp så fram med att du själv röstning att han spelade i Lushre?
0: Jag spelade i öjna för det här, ja. Det här var Boys in the Band, tar sport och med och två vänner, vi hade en sån här trio. Spurde om vi kunde hitta upp för det där och så hade vi spalt då inför det där också. Då spalt vi nämligen att det är Temptation, att okay. Det är i här som vi akkurat har hört. Ja, vi prövar och kusir då. Ja,
1: ja kusir annars, Lyon Kvek, kvar blir jag i allt, kan man säga, att ta tonlägga lärkjöt här. Kvar du lärst att spela klaver och gitar och synkjör, som minst?
0: Jag gick musikskolan, Mackie, han var gitarrlärare som är, gitarrlärare, och klaver är ju nog så kjolllärde, bara vi akkorden och sånt, pröva.
1: Okej, det gör jag för mer än akkord att testa mig hörst att spela.
0: Ja, ja, ja, men det är alltid det bara, jag pröva ju och lusta och sånt, men det är inte för någon sån formell träning som så.
1: Jag vill inte sagt, alltså, det är mer över Ray Charles än akkorder, alltså.
0: Ja, ja, ja. Jag kanske om man vill jag dörrliga nästa, jag vet inte. Ja.
1: Men Mackie, han var en god lärare att spela gitarr.
0: Ja, jag hade det. Och att ha som tonlöjk och sånt. Ja, men de var väl. Jag knöker och hörde honom. Det var allt möjligt. Det var allt från Van Halen till Chet Atkins och sådär som han kom. Han kom vid, så det var det cool.
1: Och hva fast du så tog en tonlöjk allia? Uiplåster?
0: Ja, alltså det är väl något jag vet från vad man har lust efter sådant. Och kanske också vad man kan fästa sig eller så. Kan man... Man har ju något negativt ting, men det som man sätter sig, det är att man kan färre efter. Det är allt möjligt man lustar efter som inspirerar allt det. Så kör man ju också den miljöer som är gött då, och är gött då, men var det något negativt här i lusarna. Och det verkar som, ja, det har inspirerat oss.
1: Ja, du vet, nästa herren vi skulle höra här, du nämnde en syster som mitt annat lustar negativt efter Hesemann.
0: Ja, nämligen. Tansankren vi får lusta nu efter The Old Revolution. Och heter en platta som jag fick från konen min. För en gång där. Tack ska du ha. Och efter den plattan här som Bird on the Wire och så är det här sanger. Och det är en sån ganska inte känd sanger som har honom. Men mer damar öljer väl texten och visar sanger någon. Så Leonard Cohen, The Old Revolution.
2: I finally broke into the prison

0: Leonard Cohen, vi sang noen The Old Revolution. Kanskje ikke den kjenteste sangren, tja, Leonard Cohen.
1: Nei, men goer hadde jeg.
0: Ja. Goer. Du nevnte særlig at det her vi tekste.
1: Ja.
0: Er det noe som fytler nekv, tja, det er en god tekster i en sangren?
1: Ja, jeg halte det, ja. Ja, hvis jeg nere goer helt deg an, da var det litt av sangren nekv opp alt, ja, ja.
0: Så jeg har haft onkre gester... som nämligen jag syns att omvända att det är nästan släcka höra texten som det har sen sån går ofta men track som till löjene som fästas sig mera som melodier och allt det där. Hur ser det ut där?
1: Som mer var det alltså ta jag köpte lover för så platt att öppna husan eller Boglingen vi och läsa texten vi. Akkurat som så man Little Morgan sang skolan om. Alltså det är inte det här. Och det var det samma vi sett det. Här man satt och läst texten. Visst texten var vi, det var bara plus. Alltså, och vi hade det där värre som det gick hand i hand. Alltså att man sätter ner i flövande och så huggade man runt texten här. Så det har alltid haft något som jag kan säga för mig.
0: Och här är Leonard Cohen kanske en av dem man helt går och klackar till.
1: Ja, jag har alltid han är rulliga, mer damer han rulliga väl och han är ofta så kanske synder kryptisk och ska han skriva om, men han kan vara som tolkast och det är alltid något spännande. Man kan vara lätt att äckna oj, han refererar, han kan ganska referera till också bibelvers eller också helt annat och man kan också finna det av sig. Det är något spännande alltid. Vi texter om Johan och allt.
0: Hur ser du att du så själv skriver texter? Vad läckte du dig efter då?
1: Ja, jag tror jag går och spårna går. Ofta när jag skriver texter så är det något som känns ofta samma vid melodierna. Så finner jag ett eller annat coach. Jag skriver och så coachar jag nyer till det alltid det är. Och som kommer till Luxan Sanchez så hade jag en liv.
0: Men hva først du tar utblåsten hvis du til dømstegger teksten, er det noe fra tøynen løyve, eller er det som denne kåen til okkurs, man kan fære inn og tolke selv hvor okkurs med sin kryptiske, eller er det gjerandes litt, eller hva er det?
1: Jeg helt det kan være alt mulig. Det kan være ideer, det kan være hovmynder, det kan være opplevinger, det kan være en blanding av ødlom, tog i øsne, altså i øynene og sånt, alt. Men det er egentlig, rett og til flytt eller så.
0: Leon, jeg hadde vi skulle fære til den neste leie tjokken. Hette Nina Simone.
1: Ja.
0: Hvor er det valgt den til sangen?
1: Ja, altså, jeg var innenfor i en ordelse av Nina Simone-perioden, og jeg hadde lyst til å bære til Nina Simone. Det er enda inne.
0: Hva er det vi henne?
1: Ja, hun er en så fantastisk sangerinne, og så er hun eminente klaverspillere. Men akkurat henda sangen, han har valgt at jeg halte at det er et av friskaste såløs cover eller versjonen av My Way som jeg har hørt. Til han så reall jeg tenkte jeg Sinatra og Øron Kroner, hun tar seg det er nok så sakta og ganske synder så melankolst til du gir. Men jeg halte det her bare så reall jeg opptempo og enigmora heter jeg kanskje, ja, heter My Way, jeg er som Peppa eller sånn. Toilet. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear.

0: Öyle jöngingandi hendur sængina þér.
1: Ja, kongas hald ég, allan veginn.
0: Allan veginn jöngingandi.
1: Ja, det er gott. Mæra kongas hald ég við skulum få.
0: Ja, du står bare sånn oppbeat som du sier, en versjon av My Way her ved Nina Simone.
1: Ja.
0: Så ja, og man får jo også en godt høve til at prates ikke med en sannsjoner Køyra.
1: Ja.
0: Vi prater også ikke om et her ved Ubyggving. Du har vår norm der Ubyggving i Ånglande,
1: Leon. Ja.
0: Hva det at du har lyst til å kvære?
1: To elas the commercial music där är någon universitet alltid då contemporary music men där är det vi rytmisk musik egentligen och där är vi en boys med Bath i England ja
0: och också så tas det nu med det status att lag kvar kvar du i Löven och så är det town like Alia i Lötne kan vi så se om det
1: karriär town like Alia
0: ja
1: Till, jag tänker att jag ska reagera på spårningar. Jag har alltid att akkurat nu vill jag bara skriva sanger och spela alltid. Tänna galia, ja. Och det kan vara vid Bölkje och det kan vara vid showsolister och tvärst. Jag är inte så hos, ja. Men akkurat nu hade jag det nog sån folk och blues och så som intresserar mig nog sån ja.
0: Och vinter det är mormor och pass jag stor haft nu några uppgifter och till spalt och en ekonom som festivalen inte bara för dem.
1: Ja, ja, ja, när jag spalt för sig sen runt omkring och jo alltså ter Marlon Brando i allt.
0: Ja. Man var inte short lag. Kvar kan hända eller kvar fel hända.
1: Nej, det är det. I allt ja, det är Man har bara spelat det här som man förbjöva och allt det. Och spela så gott som man kan ta man spelar. Det är varierande gigs. Alltså Martin slår spel på en cruise ship som kommer hinna en launar. Och det är allt möjligt. Så, det är också spännande på att han matar. Men man vet helt inte hur det är värre.
0: Kvad är det här som den ultimativa drömmen som man kan säga så där?
1: Med att det är en gåsbörninger. Jag har faktiskt lite tog jag drömmen.
0: Nej, det är ganska gott.
1: Det är gott.
0: Ja. Det är ganska som det ska vara.
1: Ja, jag drömmen släckte. Det är inte drömmen. Det är bara...
0: Du är bara.
1: Bara framme i det.
0: Du är bara.
1: Ja, allt bara.
0: Ja. Till Leon, hans nästa tankar är han heter Gamblers Blues.
1: Ja.
0: Du och Blues?
1: Ja, det är gott läget där. Ja, jag känner han som St. James Infirmary Blues är en utgåva av någon. Och han är så gammal, folk har sankor. Och när man underligen sankar hon, det var en rock-sinkare där nere, så han känner att det är en god sankor.

0: Gamblers Blues, her hørte vi til Dave von Ronk, og vi der da, helt at du er noe andre, og noe alt tror jeg seg for.
1: Yes.
0: Så jeg tar jo høyre disse sjansene som du har valgt, Lian. Jeg halte jeg i høyre til og synter i nekvene og sånn, åksvekkene.
1: Ja, ja, det nok her man, det gives ikke jo at kanskje man teker og kruis eller sånn, eller man suger et eller annet hvis man lurer etter tannet, ja?
0: Mm-hmm.
1: Så blir det ganske bæsere og en segne. Jeg tror ikke på en kramat.
0: Ja, du sa som du har grøft fra i særkjendingen at hva som du har blitt eksponeret for, og ikke noen unge og æron her, og sånn vi er i familien, hva du har hørt hjemme og i låsene, og så etter her som du så er oppvaksen vi, ja. Særkjende så veldig. Man kører alt her sammen og gjør en blender.
1: Ja, ja, ja.
0: Så fremmer Lian Hansen kanskje.
1: Ja, kanskje, ja, ja, ja. Kör du en Jake? Ja. Good Jake.
0: Och så tappar där vi sin drö av Tom Waits ganska.
1: Ja, ja, det är ju rörda gott.
0: Det är allt för den där lasta som ligger där.
1: Ja, det passar. Det är ju faktiskt lärt det. Det är ju från platten Bone Machine. Och det är Going Out West.

0: Yeah, if I'd love we Tom Waits going out west. Here liggur ein sangur eftir og ja, hvað hetta fyrir ein sangur sum liggur her seinast, Leon?
1: Ja, tú hetir la sum heitir Open the Kingdom, ja Philip Glass og hetta a platna songs from Liquid Days. Og ja, eg lustri ein gestur sé platna ta ver fyrst tjónan og men de alltid ja allt anvälde till dig sälja av du platna.
0: Och sen här Philip Glass som ständer som artist där samman vi kan man säga allt möjligt under och kvar han.
1: Ja, han är en komponist från New York och han är en jazzare. Filmteknolog och minimalistisk teknolog och ja klassisk teknolog och heter så en sorry collaboration vi Nickvar Imskar artister hända plattan. Vi populär musik så.
0: Ja, men så alltid vi får att enda vis ner ja, vi mann oss nu just Skull Sized Kingdom så får vi det till Open the Kingdom.
1: Ja,
0: det är så akra för det, ha?
1: Ja, kanske, ja, jag hjälper.
0: Ja, men Leon Hansen, jag får att tacka dig för att du vi tjej sändes nu så får jag inte det allra bästa.
1: Sjö, tack. Allra bästa. Tack för det. Bye.